0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
5: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golf.

0: Este ora 8, la o parte faceți loc că intrăm în difuzoarele voastre.
1: Ce violent ai fost în dimineața asta.
0: Sau la o 14, cum ziceam când eram mai mici.
1: O 14. Hai că am început direct pe râs dimineața. Bună dimineața, nici nu știu dacă v-am zis, m-am luat de colega mea întâi. A fost foarte...
0: N-a ieșit cafeaua bună, ai, te înțeleg.
1: Ai sunat la BUG Mafia, așa? La o parte că vin băieții.
0: Răi. Ba nu, dimpotrivă. Suntem buni, vă dăm piese bune până la ora 11.
1: Noi suntem buni, pământul vești e rău că ne ține.
0: Opriți planeta. Să cobor la prima, cum spune cântecul, nu?
1: Da.
0: Hai că avem și astăzi treabă.
1: Avem?
0: Și toată lumea cred că are, că e zi de muncă, este joi.
1: A trecut
0: joi.
1: Ziua curățenie, nu? Pot să mă duc acasă.
0: Ai făcut și curățenie ieri, te pomenești.
1: Nu, prin asta la radio. A stat ascuns.
0: Uite cum fugi tu, fuga e cea mai sănătoasă uneori, ce-i drept.
1: Și nici măcar nu e rușinoasă.
0: Bine că poți, că te țin genunchii. Că de la o vârstă nu te mai țin nici pentru fugă măcar.
1: Să sperăm că mai e până ajungem acolo. Era să sperăm că nu ajungem acolo, dar suna.
0: Hai că avem muzică și ne întoarcem și cu informațiile meteo. Vă salutăm noi, Grație la Ionescu.
1: Și pierde.

0: Energic.
1: În forță, în forță, pentru că vine weekendul și ne încărcăm bateriile pentru finalul de săptămână care vine cu party-uri la Constanța. O să povestim despre ele
0: Sper
1: ceva
0: că
1: mai târziu.
0: Luat încărcătoarele la voi să vă încărcați pentru weekend cu noi. Mamă, sunt perime, ziceți că suntem UG Mafias.
1: Ești bine. Hai să aflăm cum stăm și cu vremea la Constanța astăzi pe 24 septembrie.
0: Și să nu ne mai mintă, domnii meteorologi, că nici ieri nu s-a întâmplat ce au zis.
1: Dar până atunci, să știi că astăzi sărbătorim ziua semnelor de punctuație până una alta. Deci
0: la
1: să puneți punct acolo unde e cazul.
0: De întrebare și de exclamare.
1: Și apropo de asta, nu prea înțeleg cum vine treaba aia când scrii mesaje pe WhatsApp și lași pauză, apoi pui semnul de punctuație. Noi am învățat la școală, nu? Că semnul de punctuație se termină, se pune exact când s-a terminat cuvântul.
0: Mă bucur că tu mai ții minte ce ai învățat la școală.
1: Hai cu vremea mai bine, că nu facem noi educație. Deci, da, o să avem o maximă de 20 de grade Celsius astăzi la Constanța, cu șanse mari de precipitații. Atenție, dacă, să vă luați umbreluța cu voi.
0: Dacă e la fel de mare ca ieri, puneți contra ca să câștigați. Iar la noapte va fi mai mult noros, minima nopții fiind de 13 grade. Vântul va sufla cu 7 km la oră dinspre sud-sud-vest.
1: Iar la această oră în Constanța avem așa 12 grade Celsius cu cer parțial noros.
0: Asta e adevărat.
1: E noros? Nu, că n-ai tras jaluzelele. Nu știu cum e afară.
0: Dar tu pe unde ai venit?
1: Am zis că s-a schimbat între timp, că ne-am ajuns de mult.
0: Da.
1: Neața, rămâneți cu noi.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Venit la Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: 8:26 de minute, ne-am întors la Espresso cu horoscopul acestei zile de joi, 24 septembrie.
1: Să vedem cine are ghinion sau cine are noroc.
0: Da, uite, sfatul zilei pentru mai toate astrele: ascultă ce au ceilalți de spus și nu ezita să ceri o pauză când simți că ești epuizat.
1: Ascultă Bella Ciao.
0: Mergem mai departe cu prima zodie, berbecul. Cineva retras te va surprinde astăzi cu idei interesante. Oferă-i sprijinul tău, deoarece este o șansă excelentă să colaborați și să schimbi ceva în bine.
1: Taur, dacă simți că te-a prins plictiseala, privește la cei din jur și inspiră-te din activitățile lor. Te vei plictisi și mai tare. Nu, asta am zis eu de la mine.
0: Să te inspiră la plictiseală.
1: Alătură-te lor în experiențe noi pentru a descoperi ce ți-aduce cu adevărat plăcere.
0: Gemenii, se pare că nu stai foarte bine cu energia, așa că n-ar strica o vizită la medic pentru un control de rutină. Asigură-te că te odihnești suficient și fă mișcare pentru a-ți ridica moralul.
1: Gata,
0: e așa sau nu e?
1: Rac, afișează o atitudine calmă și serioasă, fără să lași pe nimeni să ghicească ce este mintea ta. O reacție exagerată în fața persoanelor nepotrivite poate crea tensiuni inutile.
0: Leu, starea ta de introspectivă te va ajuta să înțelegi mai bine unde te afli într-o relație importantă. Fii atent la conversațiile recente, deoarece cineva încearcă să-ți spună ceva printre rânduri.
1: Printre rândurile gri stăm noi majoritatea.
0: Ai rămas pe versuri.
1: Da, da. Fecioară, ascultă cu atenție sfatul celor din jur, fără să intri în defensivă. Să urmezi o idee bună nu înseamnă că te lași condus, ci că e suficient de înțelept.
0: Balanța, oboseala acumulată la muncă te face să te gândești doar la pauză și distracție.
1: Doar
0: te
1: la
0: crezi.
1: Demisie. Ești mai radicală.
0: O pauză mai lungă, da. Nu? După orele de program, planifică o ieșire la aer curat pentru a-ți reîncărca bateriile.
1: N-am zis niciodată asta cu aer curat. Unde e? Aer murdar?
0: Nu
1: aer
0: mai
1: curat.
0: E, nu?
1: Unde mai e aer curat? Scorpion, cere lămuriri imediate dacă simți că nu te înțelegi bine cu cei din jur în comunicare. Seara va aduce liniște și stare de bine în compania persoanei iubite.
0: Săgetător, ai putea simți că eforturile tale de la serviciu nu sunt apreciate la adevărata lor valoare. Nu lăsa aceste frustrări să crească și să-ți afecteze relațiile cu cei dragi.
1: Capricorn, împărtășește-ți ultimile idei de proiect cu prietenii sau colegii tăi cât mai curând. Entuziasmul lor și munca în echipă vor transforma o idee bună într-un succes masiv.
0: Și vărsător, nu-ți ascunde trăirile interioare, mai ales față de persoana care le provoacă. Fii complet transparent cu privire la emoțiile tale, indiferent care vor fi consecințele, asumă-ți-le.
1: Pești, chiar dacă un superior ia o decizie care se pare greșită, nu este momentul să obiectezi. Ai răbdare, respectă cerințele și lasă lucrurile să se desfășoare de la sine.
0: Cu răbdarea trecem marea.
1: Prea multe săuri de astea.
0: Hai, pune punctul pe I, că e ziua,
1: punctelor.
0: Deocamdată muzică, cafea și ne întoarcem. Neața.
1: Alex Dixon, The Underground. Neața.

0: Not for nothing, Hugel.
1: Oh, că tare bine a sunat și această piesă aici la Espresso.
0: A sunat la sunerie această piesă.
1: Și noi am primit-o cu brațele deschise în playlist. Hai să vorbim puțin despre sănătate, obiceiuri sănătoase.
0: Dar ce cu mine la ora asta?
1: Dacă vrem să îmbătrânim sănătoși. Știi cum e vorba aia, muri sănătos?
0: Cate Vrăduliescu, mai ții minte pe cumnată meu, om de viață,
1: da.
0: L-au găsit mort în cadru.
1: Uite, nu există o formulă care să garanteze că vom ajunge la 100 de ani. Longevitatea este influențată de numeroși factori, de la genetică și mediul în care trăim, până la accesul la servicii medicale și stilul de viață. Însă...
0: Și am trăit în minciună, eu cream că e afectat de astre, de destin, de așa m-am învățat când eram mic.
1: De retrograd, de-astea, nu? Există câteva obiceiuri asupra cărora avem control și care sunt asociate în cercetări cu o viață mai lungă și mai sănătoasă.
0: Ia să vedem.
1: 4 la număr, da? Hai să le notăm deja.
0: Stai să-mi iau pixul, mișcare, stai așa, stai așa.
1: Dar mai ales evită să stai ore întregi pe scaun.
0: Eu fac mișcare pe lângă scaun.
1: Băi, da, pune? E bine, dacă ai un job perfect. Că trebuie să stai pe scaun acolo 8 ore, e bine să te ridici la fiecare oră. Pune mai des în farfurie legume, fructe și alimente vegetale integrale.
0: Dar nu le mânca, pune?
1: Nu? Te uiți la ele și mănânci cărnița.
0: Exact, eu am urmat sfatul medicilor, nu?
1: Cea mai bună legumă e porcul, nu?
0: Corect.
1: Și nu neglija somnul și încearcă să ai un program cât mai regulat. Trebuie să te culci cam la aceeași oră și de trezit la fel.
0: Bine, asta
1: nu mergem.
0: Dăm skip.
1: Și ai grijă de stres, dar și de relațiile cu ceilalți. Nu uitați că socializarea este foarte importantă. E foarte simplu, la îndemâna oricui,
0: da. Mai ales aia cu pusul legumelor în farfurie.
1: Dar
0: când
1: cam strict
0: acasă,
1: așa totuși.
0: Cam strict.
1: Cam strict. Legume, fructe, somn, mișcare.
0: Ce e asta?
1: Altceva?
0: Dar din trăit când? Hai
1: da,
0: să vă ascultăm
1: niște
0: muzică.
1: Da, spunea cineva, secretul dietei, dar și al vieții frumoase, este să guși din toate, dar șmecheria e să știi să te oprești și să nu mai vrei. E profundă, rău, nu? Da. Hai mai bine cu muzică.
0: Hai cu muzică, că m-ai închis de tot.
1: Neață.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără

0: Vă așteptăm la Tinim Tex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinim Tex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinim Tex din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: ești inspirat așa?
1: Mă uitam pe geam că e senin. Au anunțat ei meteorologii că o să plouă astăzi la Constanța, probabil prin județ, nu știm dacă
0: eu,
1: și în oraș
0: neapărat.
1: Eu v-am
0: zis să puneți contra. La ce zic invers.
1: Oricum, e vreme frumoasă, cer senin, muzică bună avem. Ne întoarcem și după ora 9 cu alte vești, o să avem știri cu Ramona, dar deocamdată aflăm așa, Nanu, că în weekend, mai exact sâmbătă, mergem în Club Phoenix pentru că sărbătorește 29 de ani de existență printr-un concert aniversar. Iată, acolo are loc și debutul oficial al trupei Roxy, formație formată din Adrian Stavian, Cristi Tențu și Mihai Adrian și alți instrumentiști. Așadar, sâmbătă, începând cu ora 19, ne vedem acolo, în Club Phoenix, să sărbătorim împreună. O să fie atmosferă, artiștii, soliștii, instrumentiștii de la Roxy vor aduce pe scenă cele mai cunoscute hituri românești și internaționale într-un show live plin de energie.
0: Mergem să dăm din cap, gata, s-a notat.
1: S-a notat, păi e weekend, înseamnă că e distracție,
0: să
1: nu?
0: Să fie weekendul altfel.
1: La noi începe de mâine distracția pentru că o să avem mix live, dar vă spunem ceva mai târziu cu cine.
0: Și acum iar intră piesa aia care îți place ție de la Shaus. Nu știu cum faci de mereu.
1: Nu
0: după
1: iar, din nou, te rog.
0: Mă scuzați pe mine.
1: Neața!
0: Neața!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Dispare taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. La 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale și sunt eliminate taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre de la Fetești și Vadoii. CNIR precizează că va fi introdus sistemul de tarifare rutieră electronică din România. Rovinieta va fi calculată după reguli noi și va ține cont de norma de poluare, de categoria vehiculului și de durata de utilizarea rețelei de drumuri naționale. Pentru camioanele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus TOL-RO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă încercare de vânzare a șantierului naval Mangalia, aceasta după 3 licitații eșuate, la care nu s-a prezentat niciun cumpărător. Valoarea de piață estimată este de 184 milioane de euro. O nouă procedură va avea loc la 1 octombrie. Dacă nici de această dată nu se prezintă nimeni, administratorul judiciar va putea să aplice codul de procedură civilă, ceea ce permite scăderea prețului în trepte succesive. Sărbătoare la Pantelimon, Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada, organizează sâmbătă, 26 septembrie, Pantelimon Fest, loc mic, povești mari. Evenimentul are loc în cadrul proiectului Meșteșuguri Ancestrale, recuperare istorică și revigorare economică și va cuprinde animație, jocuri și distracție, ateliere de creație și face painting, o paradă a mascotelor de poveste și prezentarea volumului Milu Dobrogea, o istorie așa cum a fost, autor Dan Cojocaru, fiul satului. Totodată va fi prezentat noul reper vizual al localității Pantelimon. Evenimentele se vor desfășura de la ora 11, atât în curtea cât și în interiorul căminului cultural din comună. România și-a îmbunătățit capacitățile de răspuns, dar încă nu este complet pregătită pentru amenințarea reprezentată de drone, afirmă președintele Nicuș Ordan. Într-un interviu acordat în Statele Unite, șeful statului a spus că fenomenul dronelor este unul nou, iar țara noastră s-a confruntat cu aceleași probleme ca celelalte state, pe fondul războiului lansat de Rusia în Ucraina. Nicuș Ordan a menționat totodată că Statele Unite ale Americii au sprijinit România cu echipamente pentru detectarea și doborârea dronelor. CSM Constanța organizează preselecții pentru mini-rugby. Clubul precizează că acestea vizează copiii născuți între anii 2010 și 2020. Cei interesați pot merge la stadionul Mihai Naca de pe strada Primăverii în fiecare marți și joi, între orele 17:30-19:30. Copiii au ocazia să descopere un sport care te învață disciplina, respectul și spiritul de echipă, transmite CSM Constanța. Valorile termice se mențin sub cele obișnuite la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 9 și 15 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: Să trăiți, tovarăși capitan.
1: În față, Eric.
2: Locurile vorbe puține și înșoaptă că n-au de lumea. Știu de mult că ți-a drag libertate.
0: Da.
2: Ce cu pachetul ăsta?
0: Prafuri pentru mama mare.
2: Mama mare, perfect. De unde le-ai?
0: De la prietenul Trandafir, care l-are de la prietenul Patraulea, că i l-a dat un prieten cu ospătarul și-a dat de dracu, nu-ți bune prafurile?
2: Excepționale.
3: Sea, estoy cansado, quería una nena y nada ha pasado. Sigo en la misma, con buen carisma.

0: Deșteptă CFM, Ovidiu. Și spunem și la mulți ani, pentru că de asta ne-a și făcut vizita.
1: La mulți ani, la mulți ani, ne-a îndulcit aici.
0: Ne-a îndulcit și uite, următoarea melodie să fie pentru el. Nanul ce avem pregătit acolo pentru Ovidiu, că merită din plin. El este cu sigla la purtător, cel mai imprimat, așa să zicem, ascultător. Petri Cău, pe geantă cu CFM-ul în aparat, în permanență și ne bucurăm tare mult pentru această fidelitate. Hai să-i spunem și bună dimineața, Ovidiu.
1: Bună dimineața,
0: la mulți
1: Ovidiu.
0: Ani. Cred că e prima dată când intri în direct, că niciodată n-ai vrut.
1: Bine ai venit, cel mai imprimat fan.
2: Da, mulțumesc, brăneața.
1: Du-te puțin mai aproape.
2: Brăneața, dragi ascultători.
0: Ai împlinit o frumoasă vârstă, nu te întrebăm, că nu se spune.
2: No,
0: ai spus tu așa ceva, dezamăgit de vârsta ta și eu am zis, lasă că se putea și mai rău.
2: Nu este o dezamăgire. E o vârstă foarte frumoasă.
1: E un
0: foarte
1: level
0: frumoasă,
1: în viață.
0: Plină vârstă.
1: Trebuie să iei ca în jocurile de calculator, știi? Mai treci un level. Nu trebuie să iei
2: cam
1: ca...
2: Cam da.
0: Exact.
2: La 12 luni.
0: Indiferent de vârstă, atunci când schimbi prefixul, parcă ești un pic așa mai...
1: Doi.
0: La mulți ani pentru Ovidiu, ascultătorul nostru fidel de CFM și cel mai longeviv. Hai să ascultăm și următoarea piesă și ne întoarcem la Espresso. Neața! Neața.

0: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive.

0: inclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: și ne-am întors aici la Espresso, pe frecvența care face diferența, 9 și 25 de minute. Te-ai întrebat vreodată, Nanu, care este dimensiunea minimă a unui loc de parcare, conform legii?
1: Da, uneori nu dormeam noaptea din această cauză.
0: Păi uneori simți că parcă nu-ți ajunge spațiul când vrei să parchezi și te gândești că poate dacă e puțin mai mic decât în mod normal.
1: E mică de a noastră.
0: Ei bine, dimensiunea unui loc de parcare diferă în funcție de modul în care este amenajat și de categoria căreia este destinat. Uite, deci n-aveam senzația asta degeaba.
1: Când
0: trebuie
1: la
0: două locuri, nu unu. Normele tehnice prevăd pentru un spațiu la sol dispus perpendicular pe calea de acces o lățime minimă de 2,50 de metri și o lungime de 5 metri, în timp ce în parcajele din interiorul clădirilor lățimea poate scădea la 2,30.
1: Eu sunt curios cum măsori tu, că eu știu cum măsori tu cu pasul. Cu degetul, așa.
0: Pe hartă.
1: Da. Ca în asta seară dansăm în familie. Și că eu te-a pus Iașul la Dolhasca, mă duceam la dracu, îmi prați niște. Așa și tu.
0: Nu mai măsurăm nimic, nu. Mai bine ascultăm fără muzică. Măsură. Fără măsură, da, neața.
1: Neața.

0: free, toată lumea este liberă. Grație, lansă-ți două veste proastă.
1: Aoleu,
0: acum, când
1: legată
0: să,
1: de?
0: Când voiam să mâncăm și noi sănătos.
1: Da, că, că vorbeam mai devreme, nu? De da, legume, de fructe.
0: Producția de salată a scăzut semnificativ în Italia. Și nu, cred că nu doar în Italia, din cauza vremii și a secetei din vara asta. Ia uite, lanțurile de supermarket au început deja să observe efectele. Coop a raportat că disponibilitatea salatelor mixte și a celor de un singur soi au fost cu 19% mai mică în primele două săptămâni din septembrie față de aceeași perioadă din 2025.
1: Lasă, mâncăm spanac, baby spanac.
0: Cred că și ăla e afectat, nu? Că doar unde crește pe lună.
1: Poate crește și la ghiveci, n-are nimic.
0: E cel mai bun e porcul, că nu-l afectează nici seceta, nici ploaia.
1: Ține și de foame, dar ce ține?
0: Ce ține de foame și de urât câteodată.
1: E bun la casa omului.
0: Că n-ai cu cine să vorbești.
1: Ține de cald, vine iarna acum.
0: Mai important e să nu-l bagi în casă, să-l lași în coteț. Hai să ne întoarcem la
1: nu
0: muzică.
1: Nu pe preșul de la ușa, nu?
0: Nu, nici acolo.
1: Nu să fie
0: face murdar
1: și de pază.
0: Nu știe să o latre.
1: Vezi, deci vestea nu e chiar proastă legată de salată.
0: Da, eu am vrut așa să zic.
1: Dacă avem
0: cu
1: purcen,
0: diete cu de-astea. Eu am văzut salata doar în poze.
1: Știi cum se spune? Bine, nu generalizăm despre bărbații cu burtă.
0: Așa.
1: Cum se alintă. Dacă au buzunarul plin, este ursuleț. Dacă nu l-are plin,
0: e porculeț.
1: Este porcușor.
0: E foarte bine, ți-ai făcut câțiva dușmani acum.
1: Hai cu muzica.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: O piesă clasică, Beautiful Things. Da. Și colega mea, pe care am necăjit-o în pauza publicitară. Pauza publicitară, pauza de muzică.
1: Și publicitară. Și... că mă tot necăjesc de la pauza publicitară încoace.
0: La toate pauzele.
1: Noroc că avem dulcegării de la Ovidiu, sărbătoritul nostru de astăzi. Îi spunem încă o dată la mulți ani.
0: La mulți ani.
1: Și îi spunem bun revenit în studioul CFM frumoasei, faimoasei artiste Elena Gacin.
2: Bună,
1: bună
2: dimineața!
1: Dimineața!
2: Bună dimineața! Și vreau să vă zic la mulți ani, pentru că nu de mult a fost și ziua mea și vreau să vă
1: la
2: mulțumesc
1: mulți ani încă o dată
2: foarte
1: și
2: mult.
1: Ție.
2: A fost o surpriză și chiar a fost foarte frumos din partea voastră și a fost surpriză. Aoleu, ia stai puțin, aoleu,
1: păi super, chiar dacă nu ne-am văzut de ceva timp, Elena, noi îți urmărim activitatea.
2: Mulțumesc frumos.
1: Și
2: mulțumesc
1: o să ne povestești astăzi, ai și piesă nouă pe care
2: da,
1: o vom asculta.
2: Da, da, v-am promis că în premieră o să vin aici și o să prezint piesa mea nouă.
1: Abia așteptăm.
2: Da, nu e nouă, e un pic mai veche, dar acum
0: nu e nouă, e veche, dar totuși e nouă.
1: E îmbunătățită sau...
2: Știi cum este problema? Oameni vechi în haine noi, știi? Exact.
1: A,
2: și asta.
1: Ce frumos sună.
2: Da, da, da. Și de asta am zis să termin și eu cu toată vara, să mă liniștesc puțin și după aia să vin așa mai liniștită.
1: O să povestim cum ți-a fost și ție vara asta.
0: Cald.
2: Dar nu prea, să știi, a fost foarte... Vara a fost doar o lună jumate.
0: Da?
2: Doar o lună jumate.
1: Ai avut timp de plajă? Pentru că mulți constanțeni se plâng că n-au apucat să meargă la plajă vara asta.
2: Am prins doar când au venit rudele și am zis...
1: Noroc cu rudele în vizita.
2: Da, da, pe cuvântul meu.
1: Că le duci la plajă. Da.
0: Ce bine că mai primesc rudele.
2: Pe cuvântul meu, deci eu le ziceam, când veniți, eu nu pot să merg cu voi. Când merg, când am timp, merg. Și zic că în rest n-am cum. Deci vă luați troleu și plecați unde vreți voi. Nici o problemă, mergem noi, tu du-te și-ți fă treaba.
0: Bine că au găsit plaja.
2: Da, da, da. Păi de la mine, de la bloc, iei troleu într-o
1: direcție.
0: Într-o direcție.
2: Într-o direcție. Și acolo.
0: Te turci și în cealaltă direcție.
1: Direcția.
0: Direcția 5.
1: Hai, ne întoarcem după știrile orei 10 cu Ramona și povestim cu Elena Gacin. Îi ascultăm și piesa nou-nouță. Ne întoarcem, neața.
0: Neața.
2: Dimineața.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Polițiștii constanțeni au reținut un tânăr bănuit de trafic de droguri. Suspectul de 26 de ani ar fi procurat și vândut diferite cantități de drog de mare risc. El cerea consumatorilor sume între 20 și 30 de lei pentru o doză sau o țigaretă confecționată artizanal. În cadrul perchezițiilor efectuate la locuința sa, polițiștii au descoperit atât substanțe interzise, cât și cântare de precizie, grindere, sume de bani, precum și alte mijloace de probă. Tânărul a fost reținut și prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Primăria Constanța reia licitația pentru vânzarea și dezmembrarea vaporașului aflat la intrarea în oraș dinspre Ovidiu. Este ultimul rămas. Celelalte patru vaporașe amplasate în zona gării și la intrările în municipiu au ajuns la fier vechi. Licitația pentru deșeurile feroase provenite din casarea vedetei maritime va avea loc pe 7 octombrie. Pentru că până acum demersul nu a avut succes, prețul cerut la noua licitație este cu 60% mai mic decât cel inițial. Tinerii care studiază la universitățile din Constanța au la dispoziție Student Starter Kit. Este o broșură cu informații esențiale pentru un an universitar fără griji, transmite Inspectoratul Județean de Poliție. Broșura, lansată de MEAI înainte de începerea noului an universitar, poate fi descărcată pe telefon și atinge 10 teme esențiale, cum ar fi siguranța bunurilor în cămin sau în locuința închiriată, prevenirea fraudelor din mediul online și evitarea situațiilor de risc pe stradă sau în trafic, menționează IPJ Constanța. Concursul național de admitere în rezidențiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie. Înscrierile se vor desfășura în perioada 7-20 octombrie, anunță Ministerul Sănătății. Dosarele se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică. Potrivit Ministerului, concursul de rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție 4 ore. Românii pun tot mai greu bani deoparte. Depozitele în lei ale populației au scăzut în august cu 0,4% față de luna precedentă. Datele publicate de Banca Națională a României arată că depozitele în lei ale populației au ajuns la aproape 270 miliarde lei. Față de aceeași perioadă a anului trecut, sumele au crescut cu 7%, însă BNR menționează că avansul în termeni reali este de numai 0,8%. România găzduiește turneul final al EHF Eurocup 2026. Competiția reunește la București naționalele de handbal feminin ale României, Norvegiei, Danemarcei și Ungariei, echipe deja calificate la campionatul european. Sâmbătă, Norvegia va întâlni Ungaria de la ora 14 și 15 minute, iar România, Danemarca de la ora 17. Finalele se vor disputa duminică. Valorile termice se mențin sub cele normale la această dată la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Minimele se vor situa între 9 și 15 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: și îmi place tare mult această piesă, dar nu pot să-i pronunț numele, aș vrea să scrântești pe limba.
1: De ce?
0: Pentru că are un nume în africană, nu știu. N-am, la școală n-am făcut.
2: Hai să nu complicăm lucrurile, Nanu. Hai să le simplificăm. Bună dimineața încă o dată, Elena Gacin.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Să vă fie viața dulce ca dulceața.
2: Uite câtă energie ne aduce Elena, ca de fiecare dată. Da, și rime, da. Elena, hai să ne întoarcem la discuția noastră începută în ora trecută. Cum a fost vara asta pentru tine?
1: Vara asta a fost
2: plină, nu?
1: Plină, da, cu evenimente. Nu vreau să zic că evenimente, nunți, botezuri, morturi, adică să mai întâmplă și parastasuri. Așa.
2: Da.
1: Dar nu vara asta. Vara asta a fost așa pe energie pozitivă și
0: n-a murit nimeni vara asta.
1: N-a murit nimeni. Deci
0: e speranța,
1: e de bine, e de bine. Da, am fost invitată în foarte multe locuri ca să cânt. Și mă bucur foarte mult că lumea este interesată de muzică bună.
2: Ai fost și la festivalul de lavandă, nu?
1: Da, la vara aceasta, da, doamna Eftimie, Laura Eftimie, vreau să-i spun mulțumesc.
2: Unde a avut loc?
1: În Piața Ovidius.
2: Piața Ovidiu,
1: da. Și a fost foarte, foarte frumos, multă lume. Nu mă așteptam așa să se oprească lumea și să admire jazzul. Pentru că am fost invitat să cântăm muzică jazz și am zis, nu știu acum dacă merge sau oamenii o să se oprească, dar s-au oprit, au ascultat, au dansat, au aplaudat, au fost foarte, foarte așa, pe un vibe foarte pozitiv, chiar mi-a plăcut foarte mult. Am fost și cu colega mea, Florentina Gheorghe, care i-a cântat la vioară. Și am făcut așa un duo foarte frumos. Mă bucur foarte mult și vreau să-i transmit salutări.
2: În afară de Florentina, cu cine ai mai colaborat vara asta pe la evenimente?
1: Să știi că vara asta cred că mai mult singură. A fost și cu colegul meu și un prieten adevărat, cu Marian Gănescu. Am avut
2: Îl
1: câteva...
2: salutăm și pe el.
1: Te salut. Și mai nou acum, nu pot să zic că am întemeiat o trupă, dar ne-am strâns așa cei mai buni oameni de suflet. Eu, Florentina și cu Marian. Și am făcut așa, bine, nu pot să zic proiect.
2: Un trio.
1: Da, un trio foarte frumos, care oamenii apreciază foarte, foarte mult ce facem.
2: Deci ești împlinită după vara asta.
1: Se
2: și citește pe chipul tău.
1: Nu se citește oboseala, pentru că acum...
2: E oboseala din aia plăcută.
1: Da, pe cuvânt. Adică, uite, acum s-a terminat vara, s-au terminat, ne-am mai liniștit, s-a așezat și praful.
0: Din păcate.
1: Pe mobilier, așa. Și vreau să zic că îmi lipsește foarte mult. Mie îmi place tot timpul să fiu în mișcare, să fiu tot timpul...
0: Din păcate.
1: Pe mobilier, așa. Și vreau să zic că îmi lipsește foarte mult. Mie îmi place tot timpul să fiu în mișcare, să fiu tot timpul energia, să simt că...

0: V-a pregătit?
1: Deocamdată...
0: Deocamdată e pauză,
1: da,
0: să înțelegem.
1: Pauză, da. Acum aștept, v-am zis și data trecută, că lucrez și la Universitatea Ovidius, da, la Facultatea de Artă.
0: Da.
1: Și acum așteptăm să ne invite să muncim, așa.
0: Că mai e puțin.
1: Da, mai e puțin și încep studenții anul școlar. Așa, anul studențesc și abia aștept să mă întâlnesc cu studenții mei, pentru că îmi este dor și îmi place foarte mult să lucrez cu ei. Nu știu, îi ador.
0: Da, frumos. Hai să luăm o pauză muzicală și ne întoarcem să vorbim și despre piesa ta, pe care o vom și asculta aici la Espresso.
1: Da.
0: Suntem
1: da.
0: Nerăbdători, oh, deocamdată muzica.
1: N-am mai ascultat-o de mult.
0: Neața!
2: Neața!

0: la Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe conforturban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectiv.

0: motivi particulari, îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău! Telefon 0744-381-757.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
0: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: CFM. Okay, let's take it back to the hits.
7: CFM.

0: la Espresso aici în această dimineață de joi în studio.
1: Foarte urât când zici asta, mereu mă sperii cu ultima 100 de metri.
0: De ce? Ți-e că a furat cineva startul și ai rămas în urmă?
2: Da, și pe ultima 100 și veșnica pomenire.
1: Da, la aia mă gândeam.
2: Înțelegi, așa
1: sună. Când zici, da.
2: Sună așa că...
0: Păi mai avem puțin până la ora 11, na. E mai bine așa, na, nu?
1: Da, așa, da, da. M-am mai liniștit acum.
0: Revenim la Elena Gacin. Hai să vorbim puțin despre piesa pe care o vom asculta și noi în premieră aici la CFM.
3: Da.
0: Când, de când ai început să lucrezi la ea, Elena?
3: Piesa, am lucrat în primăvară la ea cu ajutorul lui Mihai Ursu, da, la el la studio. Și piesa asta, de fapt, are foarte mulți ani. Cred că are vreo 4-5 ani, a stat în sertar așa, doar melodia. Și am rugat pe cineva din Ploiești, Mădălina, așa o cheamă pe fetiță, care mi-a scris textul. Dar i-am zis, te rog, scrie ce gândești tu. Adică sunt sigură că pe melodia asta ai să scrii ceva foarte, foarte mișto.
0: Și ce
3: așa
0: transmiți prin această melodie?
3: Ca de obicei, iubire, dragoste față de cineva, sentimente profunde și așa mai departe. Adică eu aparțin unui om care mă iubește, să zicem așa.
0: Foarte frumos, Elena. Uite, lăsând la o parte artistul din tine, ne întoarcem.
2: Să poate altfel.
0: Apropo de iubire, crezi că există iubire la orice vârstă?
3: Chiar vorbeam, apropo la orice vârstă, vorbeam cu prietena mea, Florentina, Tina, așa zic eu, și zic, eu nu cred în... Eu sunt om necredinciosul de obicei.
0: Așa.
3: Adică eu până nu văd și nu simt, nu cred că există așa din aer. Poate altcineva... Nu vreau să strig gândurile altcuiva sau să zic că nu există pentru... Sau să vorbesc pentru cineva. Nu, eu vorbesc strict pentru mine. Și problema este că eu nu mă îndrăgostesc foarte repede. Adică nu există la mine dragoste așa la prima vedere. Simpatie, da, poate există.
0: Atracție, dar, da, dar nu iubire,
3: iubire,
0: nu?
3: Să zic, gata, morim aici și n-am apă.
1: Eu m-am dus să-mi iau o apă până
0: de bărbații sunt mai practici.
3: Da.
1: Să te beau.
3: Exact. Dar eu cred că există la orice vârstă dragoste la prima vedere și când ajungem...
1: Dacă mai vezi bine.
3: Da, da, exact.
0: Dar important e să vezi cu ochii buni.
3: Orice vârstă are dragostea ei specifică, adică la 70 sau la 60 când te îndrăgostești nu mai este dragostea aia de adolescentină care la 16 ani simți fluturi din alea, gândaci, da, vierbi și așa mai departe. Așa.
1: Eu cred că vierbii simți de la 70 încolo.
3: Exact. Da, există altfel de dragoste. Este deja respectul, înțelegere, comunicarea care este foarte importantă între doi oameni și atunci
0: și pe asta le înveți pe parcursul vieții, odată ce înaintezi.
3: Orice experiență de viață care, mă rog, poate nu ți-a adus cel mai bune emoții, noi învățăm absolut din orice, din orice.
0: Crezi că e mai bine să înveți din experiență sau din cărți?
3: Nu, câteodată viața bate filmul, știi? Și din cărți îți iei o informație, dar de fapt în viață există situații cu totul diferite și neașteptate și spontane în primul rând.
0: Foarte adevărat.
3: Da, da, da, asta este.
0: Bun, Elena, ne spune în pauza muzicală că o să fii și tu prezentă la concertul lui Lucian Colareza.
3: Așa este, da.
0: Vreau să ne dai mai multe informații.
3: Da. Vreau să-l salut pe Luci, eu așa zic, colegul meu de 8 ani, da, care îl salut și da, sunt foarte bucuroasă că m-a sunat într-o zi și mi-a zis că vrei să cânti, uite, vreau să fac un concert. Dar cum să nu? Da, se poate.
0: Deci vei fi și tu prezentă pe scenă pe 16 octombrie.
3: Da, sunt foarte fericită și foarte bucuroasă că o să fiu acolo și o să avem...
0: Ești parte din povestea lui până la urmă.
3: Da, cum să... Da, nu se poate altfel. Da, da, da. Și abia aștept să ne revedem la repetiții, să facem repetiții, să vedem repertoriul și o
0: V-ați
3: să
0: gândi la o melodie împreună?
3: O să fie mai multe. Abia aștept să vină din Spania, că am înțeles că a plecat în Spania.
0: Te cred și eu, e vremea mai frumoasă acolo.
3: Da, e mai caldă. Așa, și după ce se întoarce, începem să facem repetiții și vedem ce piese o să punem în scenă.
0: Vă așteptăm, vă mai așteptăm pe la noi și cu alte noutăți. Elena, îți mulțumim încă o dată pentru prezența în studio.
1: Și pentru sfaturile de dragoste.
0: Și te lăsăm pe tine să-ți prezinți piesa în premieră la CFM, dragilor. Da. Elena Gacin cu piesa
3: A ta.
0: Wow, sună într-un mare fel. Hai să o ascultăm cu volumul sus. Neața!
1: Haideți!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului, telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
8: de la 11 la 14,
7: iei prânzul în cea mai bule companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: La noi a început veselie aici.
1: Da, ne-a înviorat și Ciprian Vieru. A venit și el cu zâmbetul la purtător. Hai, Ciprian, dă-te aproape. Fă-ți intrarea. Hai, piano, piano.
0: Nu ți-ai
1: făcut înviorarea de dimineață, nu?
0: Trebuie să-i ridic și calea ca să audă, nu?
2: Așa. Da, ca să ne auzim cu toții. Da, am venit ca aici odată cu zâmbetul la mine, nu?
1: Mai rar așa ceva.
2: Mai rar, da, mai rar să zic eu glume și să mai și râd la ele.
1: O să ai și după ora 11. Nu doar glume, ci și rețete astăzi.
2: Avem rețete. Nu știu, e surpriză.
1: E surpriză
2: până și pentru mine. Dacă să vă imaginați și eu trebuie să intru în emisiune în câteva minute.
1: Hai că stăm cu urechea pe voi la Happy Lunch Mix ca să ne dați idei, să știm ce să mai gătim și noi pe acasă.
2: Eu mă bazez, sincer, să fiu astăzi foarte mult pe Alina. Sper să vină ea cu dietele.
0: Probabil
2: cu,
0: și ea pe tine
2: dietele,
0: și tot așa.
2: Cu dietele, cu rețetele să vină.
1: Cu dietele, ai rămas de la nanu cu dieta.
2: Cred că am băut apă după ele dimineața asta.
1: Păi ți-a spus mai devreme, Grațiela e la dietă, n-am mâncat toate eclerele, adică vreo 10, am mâncat doar jumătate.
2: Am înțeles, sau
1: din ele. Asta-i dieta clasică.
2: Și mai vorbești cu el?
1: O să vorbesc mâine dimineață cu el în Pride Dance. De la 8 o să fim aici, vă pupăm, să aveți o zi frumoasă. Și mai zici și tu, Nanu,
2: și rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că urmează Happy Lunch Mix.
1: Bravo, Ciprian, ai pus punctul pe i de ziua.
2: Păi dacă nici eu nu fac reclamă, atunci cine?
1: Fotografiei.
2: Dacă mă lasă în bază pe Octaviană. Nu mai ascult.
0: Vezi că la buc să fac mie reclamă.
1: Vă pupăm, toate bune.
0: Neața.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Atenție, dacă nu v-ați plătit integral taxele și impozitele locale pentru acest an, Spit Constanța reamintește că 30 septembrie este termenul scadent pentru plata contribuțiilor aferente celui de-al doilea semestru al anului fiscal 2026. De la 1 octombrie veți achita majorări de întârziere. Acestea sunt de 1% din obligațiile fiscale restante pentru fiecare lună. Taxele și impozitele locale pot fi plătite atât la ghișeele Spit, cât și online. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează o nouă acțiune de donare de sânge. Inițiativa vine pentru a asigura stocurile spitalelor, astfel încât pacienții să primească tratamentul transfuzional necesar. Duminică, 27 septembrie, reprezentanții centrului se vor afla în localitatea Topraisar. Recoltarea va avea loc la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, iar persoanele sănătoase sunt așteptate între orele 8:30-13:30. Pot dona sânge atât cei din Topraisar, cât și din localitățile învecinate. Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța recrutează candidați pentru școlile militare de suboficeri jandarmi. Tinerii au la dispoziție 400 de locuri la școala militară de suboficeri Fălticeni și alte aproape 450 la cea de la Drăgășani. Candidații se pot înscrie doar online prin intermediul platformei Hub de servicii AMAI, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Termenul limită este 4 octombrie. Date îngrijorătoare privind autoturismele care circulă în România. Un studiu prezentat de o platformă din domeniu arată că aproximativ 7,5% dintre vehiculele verificate în țara noastră prezentau semne de modificare a kilometrajului. Acesta a fost redus în medie cu aproximativ 95.000 de kilometri. Cercetarea arată și că oamenii nu știu cum să acționeze în astfel de situații. Aproape 80% dintre cumpărătorii de mașini rulate nu știu unde să raporteze un vehicul care are kilometrajul dat înapoi. Andrei Berca va conduce de la centru partida dintre naționalele de fotbal ale României și Suediei din Liga Națiunilor. Arbitrul ceh a fost delegat de UEFA la meciul pe care tricolorii îl vor susține în deplasare vineri, de la ora 21:45 de minute. Va fi prima partidă oficială a lui Gheorghe Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale. De la numirea sa ca selecționer în aprilie, tricolorii au jucat doar partide amicale. Valorile termice se mențin sub cele obișnuite la această dată la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologia anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 9 și 15 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: Hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Așa am făcut și eu. Ah! Când am pus căștile pe urechi și bubuia muzica. Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața, bună dimineața din nou! Ne-am auzit eu și cu ascultătorii puțin mai devreme în încheierea espresso-ului cu Graziella și Octavian. Acum le zic și bună dimineața în Happy Lunch Mix, pentru că avem o nouă emisiune în față, încă 3 ore de informații din bucătărie și din călătoriile noastre. Multă stare de bine, o să avem și un invitat puțin după ora 12, așadar numai motive bune de a rămâne pe 92,9 FM.
0: Mai eu ce să mai zic acum, că e ziua internațională a semnelor de punctuație.
1: Asta voiam să spun, asta voiam
0: să spun.
1: Când
0: dă cu virgulă, când văd atâta dulce la noi în studioul CFM, nu știu ce s-a întâmplat, acuia a fost ziua. De fapt este ziua lui Ovidiu, ascultătorul nostru fidel, cu această ocazie. La mulți ani, Ovidiu, să ne trăiești.
1: La mulți ani, să ne trăiești, să rămâi pe frecvența care face diferența. Mulți ani de acum înainte. Și în felul ăsta am împăcat și capra și varza și nouă ne-am urat.
0: Și bomboana, că varză nu avem.
1: Da, avem de toate, numai dulciuri. Apropo de ce zicea Octavian mai devreme, s-a dus dieta. Astăzi,
0: dieta, da.
1: Fără
0: da.
1: Dietă.
0: Păi hai să facem un ciudă, să ținem ritmul și să ne întoarcem cu rețete de-astea dulci. Am o rețetă de tort.
1: Și eu am una.
0: Hai, ne batem în tortul. Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix!
2: Happy Lunch Mix! Happy Lunch!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: This is my station.

0: auzit? I can take you high. De la dulce, totul,
1: de la
0: vezi?
1: Dulce,
0: totul se leagă.
1: Să ți se urce zahărul la cap, nu?
0: Așa cum am promis, ne ținem de treabă.
1: Promisiune.
0: Și vom da rețete dulci.
1: Asta,
0: prima
1: asta trebuie să ți mărturisesc și pentru că ieri, în timp ce vorbeam despre cele două deserturi ale copilăriei,
0: cu care ai făcut ravagii de altfel.
1: Cu care am făcut ravagii de altfel. O prietenă mi-a trimis o poză cu ce pregătea ea în timp ce noi vorbeam despre lapte cu fidea și
0: ce
1: cu din asta și mi-a arătat o poză cu tiramisu. Și zic, dar ce mi-ai făcut acum? Deci eu vin cu rețete din acestea simple și ușor de făcut și tu vrei să-mi complici viața.
0: Păi stai că și tiramisu se face ușor.
1: Este, dar ai nevoie de mai multă implicare, ca să zic așa, și mai multă atenție decât în a pune laptele la fiert.
0: Nu te pot contrazice.
1: Bun. Motiv pentru care am zis că astăzi vorbim despre tiramisu.
0: E rețeta prietenei sau?
1: Am încheiat orice prietenie după fotografia respectivă. Am zis de asta să nu mai cauți, nu mai îmi trimite.
0: Ba da, știu. Cum o cheamă pe prietena ta?
1: Georgiana,
0: fii pe față. Dacă ne asculți acum, draga mea, te poți revanșa față de Ciprian. Adu-i o felie de tiramisu și cu siguranță îi va dispărea supărarea pe tine.
1: E cam greu, că e la mare depărtare. Dar hai să ne întoarcem la rețeta noastră de astăzi, de tiramisu. E recunoscut ca fiind probabil cel mai celebru desert italian, da? Bun. Și o să începem cu necesarul de materie primă, ca să zicem așa. Pentru aproximativ o porție am calculat eu, avem nevoie de 500 de grame de mascarpone, 4 ouă, de preferat pasteurizate, 100 de grame de zahăr, aproximativ 300 de grame de pișcoturi, 300 de mililitri de cafea tare, răcită complet, atenție, și o să vă spun mai târziu de ce contează acest mic detaliu, și cacao pentru decor. Opțional, putem adăuga în cafea una sau două linguri de marsala, amaretto sau rom.
0: Ah, ca să-i dea aromă.
1: Exact. Bun, începem prin a separa ouăle, albușul de gălbenuș. Gălbenușurile se mixează cu zahărul până când se obține o cremă deschisă la culoare și pufoasă, în care adăugăm ulterior mascarponele rece și amestecăm cu viteză mică, doar până când compoziția devine omogenă. Insist pe această viteză mică pentru că nu vrem să stricăm compoziția. Separat batem albușurile până obținem o spumă fermă. Le încorporăm treptat în crema de mascarpone cu mișcări lente de sus în jos. Practic amestecăm toată compoziția aceea. Nu ne grăbim pentru că aerul din albușuri este cel care îi oferă cremei o textură ușoară. Și acum vine partea inginerească, ca să-i spun așa, asamblarea. Bun.
0: Păi așa da.
1: Până acum, stai așa să vezi. Și acum intră în scenă cafeaua, da? Trecem fiecare pișcot foarte repede prin cafeaua rece. Atenție.
0: E duș, nu e baie.
1: Exact, este duș, nu este baie. Nu lăsăm să se înmoaie pișcotul. Pișcoturile absorb lichidul imediat, iar dacă insistăm, tiramisu se va transforma într-un desert moale și apus, ceea ce nu ne dorim, da?
0: Da.
1: Bun, așezăm apoi primul strat de pișcoturi într-un vas, îl acoperim cu jumătate din cremă, apoi repetăm operațiunea și nivelăm, acoperim vasul și lăsăm, atenție, neapărat la frigider, cel puțin 6 ore. Pentru că toată compoziția, tot desertul nostru trebuie să se întărească acolo. Ideal ar fi să îl pregătim seara și să-l servim a doua zi. Eventual, pentru că am pomenit și de cacao, dacă vrem să lucrăm și la partea estetică, presărăm puțină cacao pudră și gata, preparatul nostru.
0: Ce să zic, ți-a ieșit un tiramisu foarte bun, Ciprian.
1: Stai așa. Pentru că sunt câteva greșeli și pe parcursul rețetei ai văzut că am insistat pe anumite aspecte.
0: Viteza mică.
1: Prima,
0: da.
1: Este cafeaua caldă.
0: Cafeaua caldă s-o punem?
1: Să nu avem cafea caldă,
0: nu,
1: că am
0: rece.
1: Spus,
0: da?
1: Avem nevoie de cafea rece pentru că în cazul în care folosim cafea caldă, pișcoturile o absorb mult mai rapid. Da?
0: Da.
1: A doua greșeală frecventă care se întâmplă în bucătărie atunci când facem acest desert este că mixăm prea repede mascarponele.
0: Se taie?
1: Da. Aici este
0: și cel mai
1: problema.
0: Poți să pui lămâie sau muștar
1: nu mai, că brânza se separă și se rămâne crema fără consistență și atunci ai stricat tot desertul. Iar o altă problemă apare atunci când înnecăm pișcoturile în cafea. Mm-hmm. Dar este legată cu prima greșeală, cea cu cafeaua caldă și cafeaua rece. Așadar, cum am spus și pe parcursul discuției noastre, e suficient doar să trecem o dată, a absorbit puțină cafea și am lăsat lucrurile la locul lor. De asemenea, nu folosim nici ingrediente călduțe și nu sărim peste timpul de odihnă. Tiramisul are nevoie de câteva ore la frigider pentru ca straturile să se stabilizeze. Pentru un rezultat și mai bun, putem folosi cafea espresso, un mascarpone cu un conținut ridicat de grăsime și cacao neîndulcită de bună calitate. Și, ca ultim aspect, dacă desertul este destinat copiilor, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă sau celor cu imunitate scăzută, alegem ouă pasteurizate și neapărat eliminăm alcoolul despre care am vorbit, amaretto, rom sau orice altceva.
0: Eu mă gândeam la esența de rom și atât, nu m-am dus atât de departe, dar oricum dau like acestei rețete pentru că pare foarte simplă și chiar am văzut și eu la alții că așa e, n-am făcut niciodată tiramisu.
1: Ce noroc că vedem întotdeauna.
0: Fratele meu este pasionat de tiramisu. Băi, este un tiramisu, mamă ce bun e, deci tot neamul laudă.
1: Da?
0: Da. Ia cărciul acum să ne facă și nouă. O să vin și eu acum cu o comandă de tort cu biscuiți, cremos și crocant, da? Tu mai ai completări pentru tiramisu?
1: Nu mai am, atât am avut de spus. În câteva minute ne întoarcem cu desertul tău.
0: Da, așa facem. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
11: Când alții ți-arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Real love, asta simt și eu de fiecare dată când văd câte un desert. Și dacă tot ne-a deschis Ciprian apetitul cu tiramisu, eu zic să nu lăsăm lucrurile neterminate, pentru că, dragilor, desertul e ca serialul preferat. Dacă ai început, nu te poți opri la primul episod.
1: Absolut, și mi se pare drept. Absolut deloc.
0: Așa că astăzi vin cu un tort care are o calitate extraordinară, și anume aceea că nu se coace. Este un tort cu biscuiți, cremos și crocant, și începem glorios cu 620 de grame de biscuiți simpli pe care îi rupem în bucățele, dar atenție, nu îi facem praf, nu îi zdrobim. Vrem să avem textură, vrem să simțim biscuițelul, să știm că există acolo, și peste acești biscuiți punem lapte călduț cu cacao, apoi unt topit, nucă mărunțită și merișoare uscate. Iar dacă n-ai merișoare, merg și stafidele hidratate. Amestecăm totul și aici începe partea terapeutică, să spun așa, pentru că dacă ai o zi mai proastă, amesteci mai energic. Dacă ai o zi, dacă ai avut și ai trecut și așa, ești acum pe pace, pui două linguri de cacao, iar dacă ai avut o zi îngrozitoare, îți faci tortul și nu mai vorbești cu nimeni până când nu e gata. Asta apropo de cum spuneai tu că se face, la ce viteză se face crema pentru tiramisu, știi?
1: Festina lente. Cum ar spune
0: italienii?
1: Spaniolul.
0: Spaniol.
1: Nu, glumesc, festina lente e din latină.
0: Ah, bine. Hai că m-am liniștit, oricum sunt praf. Așa, compoziția de care v-am spus este minunată și merge într-o tavă pe care o apăsăm așa bine ca să scoatem aerul. Nu vrem bule de aer, vrem doar bule de fericire. Luăm biscuiții păstrați pentru decor și așezăm frumos deasupra, după care apare ciucalata. Topim 140 de grame de ciocolată, adăugăm 130 de grame de smântână lichidă și amestecăm până obținem o cremă fină, lucioasă și decadentă. Pe românește, pericol public pentru dietă, că tot am vorbit despre diete în dimineața asta. Turnăm crema peste biscuiți, nivelăm frumos, mai aruncăm niște nucă deasupra și gata! Avem un tort delicios, după care vom aștepta 4 ore de stat la frigider.
1: Moarte dietelor. Uitați de diete,
0: da. Partea asta cu cele 4 ore în care trebuie să aștepți, cred că aici se vede caracterul omului, pentru că frigiderul e la 2 metri, tortul e acolo și tu știi că este. Și te gândești, mă, dar dacă te rup puțin așa din colț, oare se pune că am stricat tortul? Oare îi stric gustul?
1: Eu cred că se pune.
0: După tiramisul tău, Ciprian, avem tortul meu cu biscuiți. Tu ne-ai dus cu gândul la Italia, eu vă duc cu gândul aici mai aproape de casă, așa, prin zona frigiderului. Și uite așa, fără cuptor, fără temperaturi, fără emoții și fără să stai cu ochii pe prăjitură ca pe un examen, bași totul la frigider și te prefaci că ai muncit foarte mult.
1: Nu știu dacă ai remarcat, dar rețetele noastre nu implică de cele mai multe ori aragazul.
0: Aici îmi trebuia puțin lapte călduț. L-am folosit
1: dar
0: asta este. Hai să avem sport la deserturi, poftă bună și să avem o zi la fel de dulce. Măcar așa de dulce ca tortul meu cu biscuiți. Happy Lunch Mix continuă. Suntem aici cu tine până la ora 14.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Biserica de pe trotuar din municipiul Constanța, din zona Macul Roșu, a devenit amintire. A fost complet demolată. Lucrările au fost efectuate săptămâna aceasta, după o perioadă de câțiva ani de procese între Arhiepiscopia Tomisului și Primăria municipiului Constanța, privind construirea ilegală a lăcașului de cult. Cele două părți au ajuns la un acord privind relocarea bisericii Izvorul Tămăduirii, pe un teren de pe strada Badea Cârțan, pus la dispoziție de municipalitate. Se apropie noul an universitar. Instituțiile de învățământ superior se pregătesc pentru reluarea oficială a cursurilor pentru anul de studiu 2026-2027. Universitatea Ovidius din Constanța anunță că festivitatea va avea loc pe 1 octombrie de la ora 11 în campusul de pe Alea Universității. Evenimentul, emoționant mai ales pentru boboci, reunește atât cadre universitare cât și studenți de la cele 16 facultăți de la Ovidius. Atenție la incendiile la locuințe! Sistemele de încălzire și instalațiile electrice se află printre principalele cauze ale acestora, precizează IGSU, care face și o serie de recomandări, având în vedere că se apropie sezonul rece. Este perioada potrivită pentru verificarea și pregătirea locuințelor, spun pompierii. Trebuie să luați măsuri înainte de utilizarea intensivă a sistemelor de încălzire, centrale și sobe, precum și a instalațiilor electrice, care, dacă sunt defecte sau folosite necorespunzător, pot provoca incendii. Peste 34.000 de locuri de muncă sunt puse la dispoziția românilor în această perioadă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că sunt oferite de angajatorii din toată țara. Cele mai multe sunt pentru șofer, manipulant mărfuri, curier, muncitor necalificat în construcții, agent de securitate și lucrător comercial. Din total, doar aproximativ 2.000 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Lista posturilor disponibile la nivel național se actualizează permanent și poate fi accesată pe site-ul aneofm.ro la secțiunea Locuri de muncă vacante. Ediția 2026 a Cupei Messi va avea loc în Statele Unite la Miami între 25 octombrie și 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut chiar de starul argentinian. Lionel Messi precizează că turneul reunește 16 dintre cele mai bune academii de fotbal din lume. Printre participante se află echipele Under 16 ale cluburilor Atletico Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea și Arsenal. Valorile termice se mențin sub cele obișnuite la această dată la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Minimele se vor încadra între 9 și 15 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Flavors of Dobrogea și Radio CFM, parteneri în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029.

0: Am intrat în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix și continuăm cu o călătorie printr-o regiune pe care poate o cunoaștem mai puțin decât credem. Dobrogea înseamnă mult mai mult decât litoral și delta Dunării. Înseamnă istorie, comunități, culturi diferite care au învățat să trăiască împreună, peisaje spectaculoase și, bineînțeles, gusturi care spun povești despre oamenii locului. Invitata noastră de astăzi este Diana Slav, cunoscută pentru felul în care descoperă și spune poveștile Constanței și ale Dobrogei. Vom vorbi despre locurile aflate dincolo de traseele turistice obișnuite, despre patrimoniul multicultural al regiunii, dar și despre Flavors of Dobrogea, un proiect care aduce împreună gastronomia, turismul, micii producători și comunitățile locale. Vom afla și ce înseamnă pentru regiune candidatura la titlul de regiune gastronomică europeană în anul 2029, ce avem deja de oferit și ce mai trebuie să învățăm să promovăm. Bună dimineața, Diana Slav, și bine ai venit în Happy Lunch Mix!
1: Mulțumesc mult de invitație, bine v-am găsit!
0: Pentru început, intrăm direct în pâine. Așa. Dacă ar trebui să prezinți Dobrogea unui om care nu a vizitat-o niciodată până acum, care ar fi această descriere?
1: Ar trebui două perspective puțin luate în calcul. Una, pentru turistul român, care crede că știe România.
0: Okay. Și constanțeni neapărat.
1: Și constanțeni, da, de asta, turist român. Că da. Poți să fii turist și la tine acasă, că e asta cum zic, că e la ei acasă și că ce mai poți să mai descopere. Și
2: că atunci... știu totul.
1: Exact, exact. Iar după aceea, pentru turistul străin, trebuie pornită dintr-o perspectivă mai largă, pentru că trebuie să-i dai mai întâi un context cultural, oarecum istoric, pornești de la România, pe care o asociază cu Dracula, maxim, să zicem așa. Da.
0: Cam cât timp trebuie să pierdem să spălăm această imagine?
1: Dar nu avem nevoie să o spălăm, putem să o lăsăm, putem să o folosim, dar să nu mai folosim, să nu vreau eu ca etichetă principală.
0: Da.
1: E foarte bine că știe deja de România. Dacă știe și unde este pe hartă, este și mai bine.
0: Da.
1: Și după aceea putem să facem comparație cu, ca și în restul Europei, să zicem, cu alte țări, cu faptul că fiecare țară are mai multe regiuni. Că la vei avea mare, vei avea munte, vei avea dealuri, vei avea mănăstiri. Până la urmă este și asta o zonă culturală pe care ei vor să o descopere, pentru că subiectul 2 după Dracula de obicei este Ceaușescu. Mai degrabă acolo aș vrea să mai lăsăm așa un pic istoria să mai așeze și hai să ne bucurăm de ceea ce avem în zilele noastre. De-aia, eu așa, cam așa pornesc discuția, pentru că mi s-a întâmplat chiar și cu turiști constanțeni, uite cum ziceai tu, știi, că tot așa, dar sunt născut, crescut aici. Asta era pornirea.
0: Doar în buletin.
1: Doar în buletin.
0: Pentru că în ceea ce privește regiunea sunt foarte multe lucruri despre care aflăm așa întâmplător de cele mai multe ori.
1: Exact. Și de aia, și pornind de la nucleul, că zice că uite, da, mă plimb în centrul vechi din Constanța în fiecare zi. Păi da, dar asta nu înseamnă că știi și poveștile din spatele ușilor, ferestrelor, fiecare clădire de acolo. Și de obicei cam de pe la jumătatea turului recunosc că într-adevăr nu știam nimic din tot ce mi-ai zis. Dar de ce nu învățăm asta la școală? Asta mă bucură.
0: Da.
1: Că vor, da, lucrul ăsta. Nici nu știu dacă mi-ar fi frumos să se pună un pic accent și pe o istorie regională în cursuri, în fiecare regiune, așa cum suntem și noi, știi, pe Dobrogea, ca măcar să înțelegem ce frumos este la fiecare în curtea proprie.
2: Da, uite, vorbeam adineori înainte să intrăm în direct de faptul că interacționezi destul de des cu copiii prin școala altfel și practic ei în școala altfel descoperă istoria orașului nostru dincolo de perspectivele pe care le știu din cărțile de istorie.
1: Oh, da, da, da, și ei vin deja cu niște idei preconcepute sau în ideea că păi iar tur, adică tot istoria, adică tot la fel, deja își dau ochii peste cap, da, și că va fi exact o chestie, o lecție de istorie. Și în momentul în care eu le zic, uite, regulile sunt așa, chiar dacă nu suntem la școală, se cheamă școala altfel, vor fi niște chestii, dar simpatic prezentate. Puteți să-mi vorbiți la perfil, puteți să-mi puneți întrebări, dar nu vorbiți peste mine când încep eu să vorbesc ceva. Mă lași să termin și atunci te ascult și eu pe tine. E o chestie de respect reciproc. După aceea le prezint sub formă de glume, de imaginație. Uite, ne uităm la clădirea asta. Ce elemente vedem care ne inspiră dintr-un vapor sau din navigație? Și încep să fie atenți, că începe să le placă. Deci de că eu îi fac să fie fascinați de capacele de canalizare. Mi-au zis și mămicile după aceea care îmi dau feedback că zice, acum mi-arată toate capacele și toate acoperișurile. Uite, acolo are nu știu ce insectă, că eu îi pun să caute tot așa. Cocoși, fluturi, băianje. Deci e o altă formă de istorie, dar într-o formă care să-i atragă pe ei.
0: Eu aș scoate în primul rând termenul acesta de istorie care are de multe ori tendința de a speria.
1: Asta zic. Istoria are mai multe niveluri, să spunem așa, mai multe potențialuri pe care poți să le iei și nu doar din în anul cu tare, din anul cu tare, domnitorul cu tare. Nu, istoria este și culinară. Putem să avem istorie gastronomică. Uite cum suntem acum cu regiune gastronomică și cu candidatura. După aceea poți să o ai și pe o istorie culturală, pe artiști, pe dezvoltarea inclusiv a cluburilor, că na, dacă am liceenii și astea, pot să arăt că exista viața de noapte și atunci și cum se distra lumea și care erau regulile, pentru că și acolo sunt reguli.
2: Totul e o joacă și joaca ne atrage foarte mult, exact. Ne stimulează imaginația, dar hai să vedem ce înseamnă Dobrogea pentru tine, dincolo de toată activitatea asta turistică pe care tu o desfășori profesională și promovarea turistică. Ce înseamnă pentru tine Dobrogea?
0: Asta pentru că am pomenit la începutul intervenției că pentru cei care vin în această regiune, de cele mai multe ori conștiința le spune că vorbim de Delta și la începutul intervenției că pentru cei care vin în această regiune, de cele mai multe ori conștiința le spune că vorbim de Delta și de litoral.
1: Da, plajă și

0: pentru mine Dobrogea este tot timpul o stare de liniște, cumva. E una acasă, oricum sunt născută, crescută aici, dar de care eu nu mă satur. Știi ce este primul lucru pe care îl observ când plec din Dobrogea? Când ajung în orice altă localitate, asta este printre primele mele remarci. La voi nu bate vântul.
1: Corect.
0: Uite,
1: corect.
0: Să observați când mai mergeți.
1: Corect.
0: Da. Și acolo mi-am dat seama că zic, da, eu n-am în garderobă, că mai vedeam la ei vestă. Păi ce să fac cu vesta aici? Că aici trebuie să te acoperi. Nu există în sezoane de genul ăsta, primăvară, toamnă, să ai vestă. Pus direct jacheta.
1: Bineînțeles, bineînțeles.
0: Da.
1: Da, mă gândeam acum că noi avem de multe ori în vocabular expresia asta, teritoriul dintre Dunăre și mare.
0: Da.
1: Dar
0: deși clișeul e frumos.
1: Sună bine, sună frumos, dar chiar și dobrogenii sunt mai familiarizați cu marea, cu litoralul, că de asta tot insist pe explorarea de-a dreptul a teritoriului acesta dintre Dunăre și mare, nu doar a litoralului.
0: Poate unde și potențialul turistic s-a dezvoltat mult mai bine, plus că această atracție față de mare, această talasoterapie, probabil atrage mult mai mult, pentru că am și acum în extra sezon, că așa e considerat acum extra sezon, sunt foarte mulți turiști care vin special pentru a se bucura doar de mare. Și acum s-a liniștit turismul, poți să stai efectiv și doar să asculți valurile și se vine special cu rol terapeutic. Și aici sunt pe turism, sunt mai multe nișe de turism, adică este cel de vară, ăla de sezon. Mai râd eu că zici că vin special așa, punctul final și dorința maximă este să facă insolație, că nu se lasă duși de pe plajă. Genul ăla de turist, aia este, trebuie să-l lași să-și facă ce și-a dorit, că de-aia a venit. Dar dacă plouă, de-abia atunci încep să-și dea seama, dar ce am putea să mai facem? Și de acolo încep să-i mai îndepărtez. Alții vin, cum este deja în perioada asta, încep să cadă frunzele. Este un turism de arhitectură urbană. Ăla o să-mi vină și în iarnă, când speră ei să prindă faleza înghețată. Este în
2: continuare.
0: Da, există și nișa asta. Există un turism de business, există un turism, nu știu dacă merge să-l numesc turism universitar. Avem foarte multe conferințe, iar oamenii ăștia sunt oameni educați. Ei, în afară de activitățile academice pentru care au venit oficial, ei vor vrea să exploreze extrem de mult și ei acolo se bazează pe experiență de ghid, cum sunt eu.
2: Care e preferata ta? Ramura preferată din tot ce ne e enumeratul?
0: Turismul acesta de academic, pentru că am oameni foarte cultivați, foarte umblați, care îmi ridică mingea la fileu sau îmi pun și mie niște întrebări sau îmi vin cu niște perspective din care și eu am de învățat. Mai îmi plac, eu m-am specializat cumva și pe asta de tip custom made și private, știu că mai vorbesc așa cu romgleza după mine, pentru că acolo ai grupuri mici sau chiar și la corporate, dacă ai tot la fel baza de management, în care poți să adaptezi niște lucruri și să ajungi și tu ca ghid în niște locuri poate altfel mai greu accesibile.
1: Este vreunul, acum mă întorc iar la Dobrogea, este unul din locurile mai puțin cunoscute din Dobrogea care merită să fie descoperit din perspectiva ta?
0: Da, și de asta este foarte bună acum candidatura pe care o avem cu Flavors of Dobrogea pentru gastronomie, pentru că gastronomia atrage foarte mult. Din fericire avem toate aceste puncte gastronomice, datorită fetelor de la Flavors of Dobrogea am început să le știu și eu, că nu le știam pe toate, că ele le-au documentat, plus producătorii, că unii dintre ei îți permit vizite acolo, ceea ce mi se pare niște experiențe și pentru mine foarte frumoase, și altfel este când îl vezi pe producător explicându-ți micile secrete din spate sau provocările de care s-a lovit de-a lungul timpului. Și mai nou este o modă pe care am îmbrățișat-o și noi și nu mă deranjează. Bine, eu sunt și deja cu diplomă pe direcția asta și pe partea de viticultură, o enologie. Cramele îl pun și ele la bătaie, pachete turistice, care sunt tot mai solicitate.
1: Și slavă Domnului, avem la crame în Dobrogea.
0: Și crame premiate, că sunt tot felul de concursuri, eu sunt și în jury ca sommelier și acolo degustările se fac în blind. Și avem vinuri de Dobrogea care în permanență primesc medalii sau punctaje foarte bune.
1: Știu că se încercase la un moment dat un fel de circuit din acesta prin cramele de pe regiunea Dobrogei.
0: Se pot face mai multe. Cred că inclusiv instituțiile, dacă nu mă înșel, aveau deja niște, niște broșuri sau chiar și pe site-urile lor niște opțiuni. De asta zic că pe mine mă ajută ideea asta de tururi custom-made, pentru că acolo, în funcție de numărul de participanți sau de timpul disponibil și de buget, trebuie să luăm calcul și bugetul până la urmă, eu pot să le vin cu foarte multe opțiuni. Asta este perioada pentru mine, de exemplu, foarte aglomerată cu astfel de degustări. De la Olimp, să zic așa, până spre, nu neapărat spre Tulcea, dar în principiu mai mult regiunea asta a Dobrogei sau până

0: spre Babadageni Sala.
1: Nu chiar știu, și astăzi ai o degustare,
0: chiar
1: nu?
0: Chiar și astăzi am, da.
2: Nu ar merge, nu știu, ca aceste tururi să aibă un caracter permanent, în sensul că vine turistul, se uite ce aș putea să fac în perioada asta în Dobrogea, de exemplu, și află că se organizează zilnic sau săptămânal, să zicem așa, tururi și da, să se înscrie din
0: că
2: avans.
0: Că nu suntem acolo, din păcate. Aici mai trebuie educat turistul, în general. De asta grupurile care vin deja organizate, ele știu că își doresc acest lucru. Dar este o chestie de logistică și pentru cramă. Uh-huh. Adică să aibă și crama timp, să știe câte persoane, cam ce se dorește ca pachet de degustare și că să aibă un timp de pregătire. De exemplu, perioada asta, septembrie, octombrie, chiar și octombrie, este perioada culesului, campanii, cum mi se spune în...
1: Să vină mustul, să curgă!
0: Exact, dar atunci ei nu vor turiști, pentru că ei deja sunt extrem de ocupați. Acolo trebuie monitorizat foarte bine procesul, pentru că culesul începe de la 5 dimineață și de acolo strugurile ajunge în cramă, de acolo începe desciorchinarea, verificarea, mustul și toate alea sunt și se fac etapă după etapă.
2: Și care sunt foarte importante.
0: Exact. Și ca să scoți chiar și un om din producție ca să facă prezentare pentru un grup, nu prea își doresc fix în momentul ăla. De asta avem nevoie, că pe aici mă pun și pe mine, de o ușoară pregătire. Spuneți-ne când vreți, ca să aibă timp și oamenii aceia să se pregătească. În afară de astea, e mult mai ușor de rezglat. Chiar îmi povestea cineva de la o cramă zilele trecute că s-a întâmplat să fie la muncă în vie și au intrat 3 mașini, erau niște familii din Ungaria, s-au nimerit, au intrat pur și simplu pe poartă și pentru că era acolo și avea un pic de timp liber, a zis ok, hai. Deci se poate și așa.
2: Ad hoc așa.
0: Se mai poate și ad hoc, dar acolo deja erau vreo 10-12 persoane. Adică dacă mă duc doar eu, rătăcită, să spunem, și am găsit crama, s-ar putea să nu poată oamenii aia fix atunci să se ocupe cineva de mine.
2: Bun, zic să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în câteva minute, pentru că mai avem foarte, foarte multe lucruri de discutat despre cramele din Dobrogea, despre bucătăria dobrogeană, despre Dobrogea în tot general, ansamblul ei.
1: Hai, ne întoarcem, rămâneți cu noi!
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine! Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
8: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
9: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
3: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: 12 și aproape 30 de minute, ne-am întors în Happy Lunch Mix pentru a ne continua discuția cu Diana Slav despre Dobrogea, despre bucătăria locală, despre gastronomie, despre locuri de vizitat, despre tot ce se poate și ce se poate explora, mai ales în această regiune dintre Dunăre și Mare, așa cum ne place nouă să spunem. Diana, ca să revenim la discuția noastră, te-aș întreba în felul următor. Există vreo poveste sau o întâlnire cu un localnic care ți-a schimbat felul în care privești Dobrogea?
1: Doar cu unul? Nici nu știu. De multe ori, uite, eu mai am periodic chestia asta în care fac tururile pentru localnici. Și chiar tot mă uit așa la agenda când mă mai întreabă lumea, când mai faci, când mai faci? Și îmi place acolo să-mi vină persoanele în vârstă și să le ascult lor poveștile din copilărie sau ce personalități au întâlnit. Genul ăsta mai mult m-au inspirat. Și inclusiv cei care poate sunt deja la a doua generație aici, ca să văd ce era când erau ei mici sau părinților sau ceva de genul ăsta. Pentru că, uite, până recent, sau nu mai știu când, din ce am citit, am aflat că Mangalia, de exemplu, și toată regiunea de graniță a fost zonă militarizată până în anii 60. Și eu n-am știut asta, bine, și tatăl meu, maestru militar, da, în anii 70. Și astea le vreau cu ce se întâmpla atunci, nu neapărat acum 100 de ani, că n-am de unde să mai aflu asta, ci atunci când au venit ei. Mai degrabă astea cred că mă inspiră și mă fac să caut în continuare genul ăsta de informații inedite. Să-mi zic că uite că aici era casa nu știu cum sau aici era altfel așezarea clădirilor, a străzilor, ca să ne imaginăm cum s-a dezvoltat totuși orașul, pentru că e o dezvoltare foarte organică ce se întâmplă la noi și încă se întâmplă de altfel.
0: Deci practic vorbim de un schimb pe schimb, fiecare cu poveștile lui și poveștile pe care le-a primit de la înaintașii lui, nu?
1: Da, sau cum se jucau poate în niște, că știm că avem tot felul de tunele, catacombe, să le spunem așa, în anumite zone sau anumite clădiri care au dispărut și unele persoane le-au avut în copilăria lor și se jucau efectiv printre ruinele acelei clădiri înainte să fie demolate. Mi se pare așa fascinant să văd istoria în fața mea din punctul ăsta de vedere.
0: Cum se reflectă diversitatea etnică și culturală a Dobrogei în obiceiuri, în arhitectură și mai ales în gastronomie? Tot îi trag către bucătărie.
1: Da, către bucătărie. O să dau doar o poveste foarte scurtă despre arhitectură și pe rămânem pe gastronomie, că sunt foarte multe și acolo. Noi pe arhitectură suntem școală de vară pentru toate facultățile de arhitectură din România.
0: Pentru că sunt toate.
1: Exact.
0: Toate
1: în zona de centru vechi le avem pe toate. Acest mix etnic pe care îl avem a adus și această dorință a fiecăruia de a fi poate altfel decât vecinul sau de a-și exprima o trăsătură de personalitate. Și în funcție de nivelul de educație, de financiar pe care îl aveau, chiar și de perioadă, că și acolo era o modă și în arhitectură, de-aia avem atâtea stiluri în fiecare clădire din centru vechi. Și de-aia suntem considerați un stil eclectic. Mai sunt eu sarcastică, da, cu dragoste și spun că este o șaurma cu de toate.
0: Da, da.
1: Dar uite că este o șaurma pe care toată lumea vrea să o vadă și să o cunoască și să o înțeleagă mai bine. Și asta este foarte bine. Și trecând peste șaurma care e în zilele noastre, sunt toate celelalte produse, în special ale comunității musulmane, că poate grecești, armenești, mai ai ocazia să mai întâlnești, dar turcești și tătărești se vine special pentru ele. Avem un centru vechi în zona statuii lui Paice și o simigerie turcească care încă face bragă. Și am nostalgici și iubitori de bragă pe care trebuie
0: și cu covrigi.
1: Dar se face oprire de multe ori în timpul turului. Eu mă adaptez tot timpul după ei pentru a-și lua bragă, pentru a-și face oamenii pofta sau se întorc să-și ia la pachet. După aceea șuberecul. Șuberecul cred că poate să fie așa un produs al nostru, că tot a fost cu merdeneaua.
0: Păi a fost, da.
1: Așa, la noi este șuberecul. Șuberecul, acolo nu este nicio dispută pe șuberec. Toată lumea îl vrea, toată lumea vrea să-l încerce. Asta timp când ai niște probleme cu stomacul pentru prăjel sau pentru cocă sau ceva, toată lumea încearcă șuberecul.
0: Asta mai ales că a fost weekendul trecut și festivalul șuberecului la Cumpăna.
1: Deci nu suntem singuri care punem accent pe gastronomie, deja au început și fiecare microregiune să ia în calcul.
0: Ceea ce nu are decât să ajute la toată această expunere, la toată această dezvoltare și să transforme și aceste mici localități în puncte de frecventat. Mai remarcasem, de exemplu, la Techirghiol, acolo aproape lunar, să zic așa, aș fi exagerat dacă aș fi zis săptămânal, se organizează câte un eveniment. Ba este festivalul plăcintelor, ba festivalul cireșelor, ba festivalul tradițiilor tătărești și ceva de genul.
1: Da, și ei au comunitate, că de acolo vine de altfel și numele localității, cu rădăcini tătărești. Și exact, festivalurile acestea le poți face pe un fel de calendar sezonier, așa cum până la urmă și calendarele pe vechi erau pe bază de activitățile din agricultură pe care trebuia să le faci. Și în momentul în care începi să ai recoltă, te duci pe struguri, pe diverse fructe și pe astea, ceea ce îmi se pare de foarte bună, exact pentru că te duci direct către gastronomie. Ce ne oferă natura în perioada respectivă? Asta folosim și noi în bucătăria noastră. Și asta pot oamenii să experimenteze chiar și ei la fața locului.
0: Acum nu știu dacă este un semn de bătrânețe, dar mai consultă pagina de evenimente de pe Facebook de acolo ca să văd ce se mai organizează prin județ. Pe lângă petrecerile din cluburi și distracțiile de weekend, încep să fiu orientat către genul acesta de activități extra, care aduc un plus valoare,
1: exact.
0: și îți oferă o altă experiență, că da. De cluburi cred că ne-am cam săturat cu toții.
1: Și cred că începem să mai vrem și genul ăsta de evenimente în care să putem să și vorbim între noi.
0: De uite, socializare.
1: Vorba ta, că s-ar putea să fie și vârsta la care să avem nevoie, da, să ne și auzim unii cu ceilalți. Asta nu înseamnă că n-am bifat și eu cluburile, evident, și asta nu înseamnă că poate nu o să mai ajung pe acolo, dar uite, acum este sezonul, se termină culesul în vie și încep sărbătorile recoltei, mustul, da. Că vorbeam noi de must înainte. La fel, experiențe foarte dorite și foarte apreciate. Și astea sunt experiențe care pot să aducă și familiile împreună, pentru că poți face foarte multe activități și pentru copii. Și au început să înțeleagă și cramele, să pună la bătaie astfel de pachete, în care și copiii să înțeleagă un pic activitățile astea sau și adulții să stea un pic în aer liber, să se mai relaxeze.
0: Chiar se mai organizează zilele recoltei, că parcă n-am mai auzit. Am mai auzit de zilele comune X, zilele comune Y, dar parcă n-am mai văzut.
1: Eu știu două crame care au avut sau au încă pachete de acest gen de evenimente. Acum nu știu dacă pot să le și menționez.
0: Păi de ce? Hai să încercăm, să vedem. Caseria știm unde este.
1: În zona Olimp, 23 august, Claude Colomb chiar promova care astfel de pachete pentru copii, de un cules simbolic și de făcut must, tocmai ca să vadă copiii parcursul de la măvie, la strugure, la presă și lichidul care apare în pahar. Iar cei de la domeniile Mitroi știu că au și ei undeva în aer liber, pe 4 octombrie, dacă nu mă înșel, cred că este. Și s-ar putea să mai fie. Astea mi-au ajuns mie în radar. Deci de asta zic, există această deschidere și această solicitare. Iar toate astea vor fi clar ambalate cu un pachet gastronomic. Pentru că acolo nu poți să vii, nu vii cu pachetel de acasă.
0: Corect,
1: îți oferă ei ceva, da, uite, nu știu dacă s-au gândit la ceva de tip picnic. Acum mă gândeam, un costuleț de picnic, să te duci frumos între frunzele colorate.
0: Ar fi o idee,
1: da. Dacă ne ajută și vremea, da. Dacă am cu cine, cred că o să le dau această sugestie.
2: Uite, vorbim despre familie, copilași și așa mai departe. Spuneai că pentru Șuberec s-a făcut un eveniment,
1: mai multe
2: evenimente, da. Special pentru a merge și a încerca acolo toată gașca, toată familia,
1: da.
2: Să facă propriul Șuberec.
1: Da, s-au creat niște evenimente care se doresc a deveni, exact cum spuneai tu, să apară un calendar în care să știi că săptămânal în data de să se facă o excursie, să spunem, organizată, în care au avut parte de tur cu mine, pauză de cafea sau înghețată când a fost foarte cald, dar încheierea se face într-un local în care își creează propriul șuberec. Și vine proprietarul și el tătar de altfel, și el la minima a treia generație aici, chiar în Dobrogea, în Constanța, care le dă făcăleț, palina aceea de aluat, brânzica alături sau amestecul acela de carne și cu povestea de lângă, fiecare își face propriul șuberec. Se vezi acolo copila și cum întind la făcăleț cu părinții alături, acolo se văd gospodinele care știu să facă plăcinte, că imediat le iese aluată când trebuie,
0: da.
1: Îl întind rotund, perfect, în restul ne mai chinuim așa, da. Și se prăjește și exact asta și mănâncă după ce este gata produsul pe care l-au creat cu mânuțele lor.
2: Pentru care au muncit atât.
1: Chiar au muncit, da. Și este un succes foarte mult, în special pentru familiile cu copii. Dar acolo chiar și adulții, unii dintre ei devin așa un pic mai copilăroși, adică ne place tuturor să ne bucurăm de experiență. De câteva ori, când nu am avut, să zicem, poate copii alături de noi, am făcut și asociere cu vinuri dobrogene. Eram și eu curioasă să văd cum se potrivesc anumite vinuri și a fost așa, au fost guinea pig pentru mine, am probat pe ei și a fost o asociere foarte bună. Ca idee, aligote. Este un soi de vin, un soi de strugure care merge foarte bine.
0: Ne apropiem ușor de sfârșitul discuției noastre. Din păcate, timpul nu ne este cel mai bun prieten în fiecare zi. Și te-aș mai întreba în contextul candidaturii Dobrogei la titlul de regiune gastronomică europeană 2029. ce aduce sau ce ar aduce acest statut regiunii în cazul în care îl vom obține?
1: Eu sunt foarte optimistă că îl vom obține, că avem această latură exotică, zic eu, care atrage foarte mult și asta va aduce o deschidere extraordinar de mare care să-i aducă pe oameni în Dobrogea fără să mai ia în calcul ca obiectiv principal plaja. Și toate aceste mici excursii și mici experiențe pe care să le descopere de sine stătători. Și atunci se vor face și aceste conexiuni mult mai bune în momentul acela, în care să aibă de dimineață până seara foarte multe evenimente, una mai diferită decât cealaltă, care să le ofere și o bucurie la sfârșitul zilei.
0: Ar trebui să se schimbe ceva până în 2029, când se deschid plicurile, ca să zic așa?
1: Nu neapărat, eu doar sper să-și păstreze fetele acestea și energia și aplombul, pentru că deja știu că sunt
0: pe drum. Nu este suficient ca efortul să vină din partea lor, toată lumea trebuie să coaguleze.
1: Au început să se coaguleze, că deja de asta mă bucură că ei le-au reușit să aducă acești producători împreună. Sunt convinsă că, sau sper că, sau sunt deschise porțile și către instituțiile care pot să susțină din punctul acesta de vedere, iar după aceea cred că o să fie mai degrabă tot treaba noastră ca ambasadori să promovăm și să creăm niște trasee coerente pe care oamenii să le folosească chiar și individual. Dar da, cred că mai trebuie să ne mai și adunăm așa un pic, să facem un cerc comun în care să vină ideile de la unul la celălalt și să vedem ce putem să punem în practică. Eu zic că suntem pe drumul cel bun.
0: Asta voiam să punctez și eu. Am convingerea că lucrurile se desfășoară pe făgașul normal, că premisele sunt favorabile și asocierea aceasta cu Harghita, care o să fie în anul următor,
1: da,
0: capitală
1: și
0: gastronomică.
1: Banat în 2028.
0: Exact. Și tot acest schimb de experiență nu are decât să ajute pe absolut toată lumea în toate aceste demersuri.
1: Cu siguranță. De-abia aștept să ajung și eu pe la regiunile respective. În Banat am mai fost. În Harghita încă nu. E bucket list.
2: Eu am o ultimă întrebare, Diana. Spune-ne așa. Dacă ai pregătit pentru ascultătorii noștri o zi perfectă în Dobrogea, ce locuri le recomanda și ce preparate nu ar trebui să lipsească de pe masă?
1: Ok.
0: Vinul, spun eu.
1: Putem să începem și cu vinul, dacă vreți. Adică eu fiind și somelier, noi la foarte multe evenimente chiar facem degustările la prima oră. Dacă accentul este pe o activitate din aceasta de adulți cu crame, chiar se recomandă să fie în prima parte a zilei, pentru că este organismul mai odihnit în care chiar să simți anumite arome. Dacă nu, poate să facă parte dintr-o experiență gastronomică. Și atunci, iarăși o să fie un mic de sarcasm, am așa tot felul de glumițe din astea, cultură și băutură. Putem să începem cu o vizită, da, în care să vizităm diverse cetăți, pentru că din fericire avem câteva foarte bine puse la punct, cu case din acestea tradiționale și ele foarte bine organizate, de multe ori în regim privat, dar sunt păstrate de niște oameni foarte pasionați care vin și cu poveștile locului. Iar deja de pe la prânz putem să ne ducem către experiențele gastronomice. În momentul în care găsim aceste puncte gastronomice, mi se pare niște opțiuni extraordinar de bune, pentru că acolo știi că este totul local și proaspăt. Și putem încheia cu o vizită la o cramă. De multe ori cramele sunt un pic în afara orașului, ceea ce mai înseamnă niște timp, și de asta zic că se cam umple ziua în stilul ăsta, care și el să vină cu poveste a locului, a fiecărei crame, pentru că în funcție de unde este așezată fiecare cramă va avea niște mici secrete și neapărat acolo asociate cu produse locale. Aveam o cramă, de exemplu, în apropiere de cetatea Histria, în care tot timpul aveam plăcintele făcute de machidoancele din satul din apropiere.
2: Ce drăguț.
1: Sau în cazul ăsta, uite, cum ziceam, cu șuberec, cu brânzeturi locale. Și astea sunt experiențele pe care oamenii chiar le vor ține minte. Și dacă prindem și un apus la una din crame, este încheierea perfectă.
0: Diana, noi îți mulțumim pentru vizita pe care ne-ai făcut-o și pentru impresiile pe care ni le-ai împărtășit și pentru experiența pe care ai transmis-o ascultătorilor noștri. Eu sper ca ei să fi ciulit urechile și să-și fi luat deja notițe și chiar să-și fi făcut planurile pentru o ieșire prin Dobrogea, pentru că, așa cum ne place nouă să spunem de fiecare dată, are foarte, foarte multe lucruri de descoperit, de oferit. Și nu ne rămâne decât noi să ne arătăm disponibilitatea în direcția aceasta.
1: Cu siguranță. Cred că pe moment le-am făcut doar poftă de mâncare, dar pe termen lung cred că le-am dat suficiente idei ca să înceapă și ei să caute și să-și dorească noi experiențe.
2: Mai ales că vine weekendul și acum știm ce avem de făcut, da?
0: Da, cât ne mai permite vremea.
2: Rămâneți cu noi, continuăm!
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
6: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment.
7: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
9: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Dispare taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. La 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale și sunt eliminate taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre de la Fetești și Vadoii. CNIR precizează că va fi introdus sistemul de tarifare rutieră electronică din România. Rovinieta va fi calculată după reguli noi și va ține cont de norma de poluare, de categoria vehiculului și de durata de utilizarea rețelei de drumuri naționale. Pentru camioanele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă încercare de vânzare a șantierului naval Mangalia, aceasta după 3 licitații eșuate, la care nu s-a prezentat niciun cumpărător. Valoarea de piață estimată este de 184 milioane de euro. O nouă procedură va avea loc la 1 octombrie. Dacă nici de această dată nu se prezintă nimeni, administratorul judiciar va putea să aplice codul de procedură civilă, ceea ce permite scăderea prețului în trepte succesive. Sărbătoare la Pantelimon, Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada, organizează sâmbătă, 26 septembrie, Pantelimon Fest, loc mic, povești mari. Evenimentul are loc în cadrul proiectului Meșteșuguri Ancestrale, Recuperare Istorică și Revigorare Economică și va cuprinde animație, jocuri și distracție, ateliere de creație și face painting, o paradă a mascotelor de poveste și prezentarea volumului Milu Dobrogea, o istorie așa cum a fost, autor Dan Cojocaru, fiul satului. Totodată va fi prezentat noul reper vizual al localității Pantelimon. Evenimentele se vor desfășura de la ora 11, atât în curtea cât și în interiorul căminului cultural din comună. România și-a îmbunătățit capacitățile de răspuns, dar încă nu este complet pregătită pentru amenințarea reprezentată de drone, afirmă președintele Nicuș Ordan. Într-un interviu acordat în Statele Unite, șeful statului a spus că fenomenul dronelor este unul nou, iar țara noastră s-a confruntat cu aceleași probleme ca celelalte state, pe fondul războiului lansat de Rusia în Ucraina. Nicuș Ordan a menționat totodată că Statele Unite ale Americii au sprijinit România cu echipamente pentru detectarea și doborârea dronelor. CSM Constanța organizează preselecții pentru mini-rugby. Clubul precizează că acestea vizează copiii născuți între anii 2010 și 2020. Cei interesați pot merge la stadionul Mihai Naca de pe strada Primăverii în fiecare marți și joi, între orele 17:30-19:30. Copiii au ocazia să descopere un sport care te învață disciplina, respectul și spiritul de echipă, transmite CSM Constanța. Valorile termice se mențin sub cele obișnuite la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 9 și 15 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM.
1: Flavors of Dobrogea și Radio CFM, parteneri în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029.

0: știu cum se face, dar deja am început să aud în jurul meu. Ce planuri ai și ce faci de Revelion?
1: Unde faci Revelionul?
0: Ba, nu se poate așa ceva, ce se întâmplă? Încotro se îndreaptă lucrurile, nu înțeleg. Da, dar se pare că, uite, ofertele deja curg în ceea ce privește Revelionul la munte. Sunt foarte mulți care și-au rezervat deja locurile. Hotelierii au scurtat pachetele la 3 nopți și au redus din mesele incluse. Unii turiști au rezervat Revelionul la un hotel din Pran, văd aici într-un articol, și spune că pe persoană costă undeva la 1000 de euro.
1: De persoană?
0: De persoană.
1: Câte zile, câte nu?
0: 3
1: ce,
0: zile.
1: Ce ți se dă de banii ăștia?
0: Ți se dă, dacă se cere, un sejur de 3 zile cu petrecere de anul nou. Și cam atâta.
1: Da, mă rog, acum că... depinde și unde se întâmplă toate lucrurile astea. Știi
0: în Poiana, că... Brașov, de exemplu, s-au postat ofertele pentru hotelurile de 4 stele. Cel mai scump pachet costă peste 2000 de euro de persoană. Adică cam la fel cât costă un sejur mai lung în Islanda, Thailanda sau chiar New York.
1: Cu tot cu drum.
0: Da, prețul este justificat de mâncare și băutura rafinată, precum și prestația unor artiști ai momentului. Nu știu, New York.
1: Cu tot cu drum.
0: Da, prețul este justificat de mâncare și băutura rafinată, precum și prestația unor artiști ai momentului. Nu știu, tu când îți alegi locul unde faci Revelionul, de ce ți-i

0: cred că o să zic pasa anul ăsta.
1: Parcă
0: nu
1: e
0: de
1: too much, da. Știi, înainte se făceau un sfragerii, mai ții minte?
0: Da.
1: Aveai o gașcă de prieteni, vă strângeați frumos, pa, mare bahau se și acolo. Acum suntem și noi curioși pe unde vă învârtiți de Revelion, de anul nou, unde vă prinde. Scrieți-ne la 0786661661.
2: Și mai ales ce buget sunteți pregătiți să alocați vacanței de Crăciun sau de Revelion sau de Sfântul Ion sau de... Când vreți voi, de Valentine's Day. Ne ducem, Valentine's Day, cred că ducem prea departe deja.
1: E, de ce? E o aruncătură de păț.
2: Și asta e drept.
1: Așadar, pe WhatsApp dați-ne de veste ce faceți voi și dacă vreți să ne includeți în lista voastră de prieteni.
2: Pe banii voștri.
1: Dați-ne de veste, noi suntem party on! Între timp, dă publicitatea peste noi. Vezi Hai. Că vine!
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
12: CFM, proud to be different.

0: am găsit un articol și am zis, mama, am găsit locul de muncă ideal, dar am intrat mai în detaliu, să spun așa, și am văzut că lucrurile nu sunt chiar așa de rost pe cum păreau, pentru că...
1: Ești tu mofturoasă, ești tu mofturoasă.
0: Anunțul sună așa, fii pe fază, cică, cazare gratuită în Santorini, la câteva minute distanță de Oia, pentru 4 ore de muncă pe zi.
2: Pica.
0: Păi cum, stai... Cum? Doar 4 ore să muncesc pe zi și stau în Santorini?
1: Gratis, fără gratis. Să scoți un ban din buzunar.
0: Da, doar că treaba e puțin mai diferită decât se arată. Și anume faptul că, da, lucrez doar 4 ore pe zi și prin treaba asta se înțelege, a se face următorul lucru. Printre activitățile incluse se numără curățenia în camere, bucătărie și spațiile comune, ajutor în bucătărie la pregătirea și servirea meselor pentru personal, activități de grădinărie și sprijin ocazional în relația cu oaspeții unității de cazare. Ce oferă programul în schimb? Ce beneficii oferă? Ei, pe lângă cazarea gratuită, voluntarul beneficiază de o zi liberă în fiecare săptămână, acces gratuit la serviciul de spălătorie, reduceri la excursii și tururi organizate pe insulă și cursuri gratuite de limbi străine organizate la locul de cazare. Da, organizatorii spun că programul este gândit ca o experiență culturală, nu doar ca o modalitate de a reduce costurile unei vieți. Iar dacă te gândi și vrei să aplici și să-ți petreci timpul acolo în Santorini, lucrând doar 4 ore pe zi, candidații trebuie să aibă între 21 și 36 de ani, să vorbească fluent limba engleză și să afle în afara Greciei în momentul depunerii candidaturii. Ciprian, felicitări! Ai toate șansele!
1: Nu cred că vezi că e și o limită de vârstă.
0: Ai mai mult de 36? Ah, mă scuzați! Atunci, Alina, felicitări! Ai o șansă!
1: Aole!
0: Da. Uite cum îmbinăm noi utilul cu plăcutul. Ce zici, te-ai băgat într-o astfel de experiență?
1: Nu știu dacă, măi, are părți bune și nu prea. Ai, într-adevăr, programul acela redus de doar 4 ore pe zi, da?
0: Da.
1: Timp în care, teoretic, tu ai putea să faci orice altceva după ce prestezi
0: cele 4 ore,
1: da, pe zi. Și te mai angajezi, de exemplu, într-un alt loc unde primești un salariu de X euro pe lună, da? Care acei X euro să rămân ție curați fără să mai fi nevoit să plătești cazare, să plătești, nu știu, întreținere, să plătești poate și masă. Îți vor rămâne să-i cheltui tu cum te taie capul. Sau să beneficiezi, sau nu, să profiți de reducerile pe care ți le dau la excursii și la tot felul de din astea prin prisma primului job, nu? Că așa zice.
0: Da, așa zice.
1: Că îți dă reducere la excursii.
0: Da, nu știu.
1: Deci,
0: dacă ești tânăr și neliniștit și vrei să încerci lucruri noi, bagă-te, Santorini te așteaptă!

0: Tam, tam, tam! A venit momentul mult așteptat din întreaga săptămână, să spunem așa, cea în care aflăm cine este norocosul câștigător a voucherului în valoare de 150 de lei oferit de Chili's Food
1: for Your Soul. Săptămâna aceasta, să spunem.
0: Săptămâna aceasta,
1: să
0: da.
1: Să nu înțeleagă ascultătorii noștri că în fiecare săptămână dăm un voucher de 150 de lei la Chili's.
0: Săptămâna asta, săptămâna trecută a fost six-pack-ul de la Hercinia. Tura asta avem acest voucher în valoare de 150 de lei. Săptămâna viitoare, nu știu, vedem, ne auzim pe
1: mai negociem, mai negociem, cu noi, da. Vedem.
0: Dar ce observ este că suntem mari pofticioși, mă, și mult nu mai place Popica, pentru că lista e lungă.
1: Ce,
0: da,
1: listă de, da, de candidați, de pretendenți.
0: Zic să nu mai fac așa mare suspans, o să-i dau chiar acum la Wheel of Names să se rotească aici în legea ei frumos, saca-paca. Se învârte și
1: roata
0: câștigătorul
1: norocului
0: sau câștigătoarea este Mariana Ion. Deci a fost așa la limită între ține minte, Mariana
1: Ion. Nu mai lasă, nu mai spune între cine
0: Consuela.
1: Și cine.
0: Deci era bătaie între ele și au zis gata, Consuela, că nu, Mariana Ion este câștigătoarea. Felicitări, Mariana, să ai poftă. Chili's este chiar mâncare pentru sufletul nostru. O să ne trimis tu poze, sperăm, de pe urma acestui frunz delicios.
1: Mai important de asta, contează să ne trimită impresii.
0: Da,
1: pentru
0: da,
1: că
0: da.
1: mănânci, dar vrem să știm și noi cum ți s-a părut mâncarea.
0: Acestea fiind spuse, felicitări Mariana Ion. Noi mergem mai departe, tu rămâi cu urechea pe CFM, pentru că ți-am pregătit și alte surprize. Și nu doar azi, săptămâna viitoare. Da? Deci merită să rămâi.
2: Happy Lunch Mix.

0: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex. Din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Uite că am făcut și oameni fericiți, am aflat și rețete de astea bune cu dulciuri, nu-i așa, tiramisu și tortul cu biscuiți,
1: am
0: cu
1: avut
0: ciocolată.
1: La deserturi săptămâna asta.
0: Am avut și călătorie cu Diana Slav, am avut și premii de dat, deci suntem foarte, foarte bine. Putem să încheiem liniștiți săptămâna, nu-i așa?
1: Da, cu inima împăcată.
0: Cu inima împăcată că vine weekend-ul!
1: Vine weekendul și avem foarte, foarte multe petreceri la orizont. Una dintre ele va avea loc, așa cum au anunțat și colegii noștri de la Espresso la începutul săptămânii. În weekend, Clubul Phoenix din Constanța împlinește frumoasa vârstă de 29 de anișori. Prilej cu care va avea loc și, cred că, primul concert al trupei Roxy pe scena
0: clubului,
1: nu doar a Constanțeană, cred că e primul concert din cariera acestei tinere trupe constanțene.
0: Bun. Foarte frumos!
1: Mai multe evenimente găsiți voi singuri dacă vă faceți research.
0: După
1: pofta inimii, îmi imaginez că deja v-ați făcut planurile pentru acest weekend. Tot ce ne rămâne nouă de făcut în aceste condiții este să vă urăm să vă distrați, să vă petreceți timpul în cel mai frumos mod posibil, să petreceți timp de calitate alături de oamenii pe care voi îi doriți alături, evident.
0: Da, știi, unii își găsesc fericirea stând singuri, alții își găsesc fericirea alături de gașcă, de prieteni. Tu de care taborești?
1: Alături de prieteni.
0: Alături de prieteni rămâne și voi, pentru că de la ora 15 vine Andrei Dumitrașcu cu Drive Time, iar la ora 18, așa cum știți prea bine, Pierde Vară vine cu show-ul de live mix Healthy Music până la ora 21, când se schimbă puțin acolo treaba și vine.
1: Când la platane intră DJ Novak cu Eclectic Grooves.
0: Iar la 22
1: seara să se încheie pe ritmurile lui Antoche Leon cu Club Vibes.
0: Bum, bum, ne facem intrarea în weekend. Voi sunteți pupați, noi am fost Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Să ne auzim luni, la fel de fericiți, de împliniți și de pofticioși.
1: Și să povestim despre cum am petrecut weekendul.
0: Da, da, la ora 11 luni. Vă pupăm,
1: ciao!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Polițiștii constanțeni au reținut un tânăr bănuit de trafic de droguri. Suspectul de 26 de ani ar fi procurat și vândut diferite cantități de drog de mare risc. El cerea consumatorilor sume între 20 și 30 de lei pentru o doză sau o țigaretă confecționată artizanal. În cadrul perchezițiilor efectuate la locuința sa, polițiștii au descoperit atât substanțe interzise, cât și cântare de precizie, grindere, sume de bani, precum și alte mijloace de probă. Tânărul a fost reținut și prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Primăria Constanța reia licitația pentru vânzarea și dezmembrarea vaporașului aflat la intrarea în oraș dinspre Ovidiu. Este ultimul rămas. Celelalte patru vaporașe amplasate în zona gării și la intrările în municipiu au ajuns la fier vechi. Licitația pentru deșeurile feroase provenite din casarea vedetei maritime va avea loc pe 7 octombrie. Pentru că până acum demersul nu a avut succes, prețul cerut la noua licitație este cu 60% mai mic decât cel inițial. Tinerii care studiază la universitățile din Constanța au la dispoziție Student Starter Kit. Este o broșură cu informații esențiale pentru un an universitar fără griji, transmite Inspectoratul Județean de Poliție. Broșura, lansată de MEAI înainte de începerea noului an universitar, poate fi descărcată pe telefon și atinge 10 teme esențiale, cum ar fi siguranța bunurilor în cămin sau în locuința închiriată, prevenirea fraudelor din mediul online și evitarea situațiilor de risc pe stradă sau în trafic, menționează IPJ Constanța. Concursul național de admitere în rezidențiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie. Înscrierile se vor desfășura în perioada 7-20 octombrie, anunță Ministerul Sănătății. Dosarele se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică. Potrivit Ministerului, concursul de rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție 4 ore. Românii pun tot mai greu bani deoparte. Depozitele în lei ale populației au scăzut în august cu 0,4% față de luna precedentă. Datele publicate de Banca Națională a României arată că depozitele în lei ale populației au ajuns la aproape 270 miliarde lei. Față de aceeași perioadă a anului trecut, sumele au crescut cu 7%, însă BNR menționează că avansul în termeni reali este de numai 0,8%. România găzduiește turneul final al EHF Eurocup 2026. Competiția reunește la București naționalele de handbal feminin ale României, Norvegiei, Danemarcei și Ungariei, echipe deja calificate la campionatul european. Sâmbătă, Norvegia va întâlni Ungaria de la ora 14 și 15 minute, iar România, Danemarca de la ora 17. Finalele se vor disputa duminică. Valorile termice se mențin sub cele normale la această dată la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Minimele se vor situa între 9 și 15 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2000 în Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Atenție, dacă nu v-ați plătit integral taxele și impozitele locale pentru acest an, Spit Constanța reamintește că 30 septembrie este termenul scadent pentru plata contribuțiilor aferente celui de-al doilea semestru al anului fiscal 2026. De la 1 octombrie veți achita majorări de întârziere. Acestea sunt de 1% din obligațiile fiscale restante pentru fiecare lună. Taxele și impozitele locale pot fi plătite atât la ghișeele Spit, cât și online. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează o nouă acțiune de donare de sânge. Inițiativa vine pentru a asigura stocurile spitalelor, astfel încât pacienții să primească tratamentul transfuzional necesar. Duminică, 27 septembrie, reprezentanții centrului se vor afla în localitatea Topraisar. Recoltarea va avea loc la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, iar persoanele sănătoase sunt așteptate între orele 8:30-13:30. Pot dona sânge atât cei din Topraisar, cât și din localitățile învecinate. Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța recrutează candidați pentru școlile militare de subofițeri jandarmi. Tinerii au la dispoziție 400 de locuri la școala militară de subofițeri fălticeni și alte aproape 450 la cea de la Drăgășani. Candidații se pot înscrie doar online prin intermediul platformei Hub de Servicii AMAI, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Termenul limită este 4 octombrie. Date îngrijorătoare privind autoturismele care circulă în România. Un studiu prezentat de o platformă din domeniu arată că aproximativ 7,5% dintre vehiculele verificate în țara noastră prezentau semne de modificare a kilometrajului. Acesta a fost redus în medie cu aproximativ 95.000 de kilometri. Cercetarea arată și că oamenii nu știu cum să acționeze în astfel de situații. Aproape 80% dintre cumpărătorii de mașini rulate nu știu unde să raporteze un vehicul care are kilometrajul dat înapoi. Andrei Berca va conduce de la centru partida dintre naționalele de fotbal ale României și Suediei din Liga Națiunilor. Arbitrul ceh a fost delegat de UEFA la meciul pe care tricolorii îl vor susține în deplasare vineri, de la ora 21:45. Va fi prima partidă oficială a lui Gheorghe Hagi, de la revenirea pe banca echipei naționale. De la numirea sa ca selecționer în aprilie, tricolorii au jucat doar partide amicale. Valorile termice se mențin sub cele obișnuite la această dată la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologia anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 9 și 15 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bună ziua! E joi și începe CFM Drive Time, fix ora la care se adună lumea pe șosea. Te așteaptă 3 ore cu muzica aleasă pentru trafic, pentru drumuri scurte sau lungi, pentru mers prin oraș sau pe șosea. Tu conduci, mergi, iar noi îți ținem companie, piesă cu piesă până la 18. Sunt Andrei Dumitrașcu. Începem!
1: CFM Drive Time.

Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 11 18 și stabilește

0: detalii, intră pe distanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
1: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Vă așteptăm la Tinim Tex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinim Tex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

evapor și aproape 29.000 de jucării de baie ajung în Pacific. Pare doar un accident și mult plastic pierdut. Numai că jucăriile au început să apară pe plaje la mii de kilometri distanță, iar oceanografii și-au dat seama că tocmai primiseră gratuit mii de mici balize plutitoare. Primele au ajuns în Alaska la aproximativ 10 luni după incident. Ani la rând, apariția lor pe diferite coaste a fost comparată cu modelele curenților oceanici. Unele au traversat Pacificul, altele au ajuns spre Arctica și Atlantic. Evident, nimeni nu recomandă să aruncăm plastic în mare pentru cercetare. Dar accidentul a oferit date neobișnuite despre cât de departe poate transporta oceanul un obiect care doar plutește. E limpede. Uneori un accident absurd poate transforma o jucărie de baie într-o lecție despre felul în care circulă oceanele planetei.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: CFM Drive Time.

O nouă baterie poate fi înghițită, poate funcționa 3 zile și apoi se descompune. Una dintre problemele unei pastile electronice este foarte simplă. După ce dispozitivul și-a făcut treaba, ce faci cu bateria din el? Cercetătorii au creat una subțire, biodegradabilă, care încape într-o capsulă și poate alimenta dispozitive medicale în interiorul corpului. În teste pe porci, bateria a continuat să funcționeze chiar și după 3 zile petrecute în stomac. Bateria folosește celuloză, magneziu, trioxid de molibden și alte materiale concepute să se descompună în organism. Cercetătorii au alimentat cu ea inclusiv un sistem de urmărire fără fir și o capsulă care stimula electric stomacul. Tehnologia nu este încă pregătită pentru oameni. Iar în experimente, unele componente electronice din jurul bateriei nu erau biodegradabile. Miza este ca viitoarele dispozitive ingerabile să nu mai necesite recuperare. E limpede. Medicina încearcă să construiască electronice care nu doar intră singure în corp, ci și știu când să dispară. CFM.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Biserica de pe trotuar din municipiul Constanța, din zona Macul Roșu, a devenit amintire. A fost complet demolată. Lucrările au fost efectuate săptămâna aceasta, după o perioadă de câțiva ani de procese între Arhiepiscopia Tomisului și Primăria municipiului Constanța, privind construirea ilegală a lăcașului de cult. Cele două părți au ajuns la un acord privind relocarea bisericii Izvorul Tămăduirii, pe un teren de pe strada Badea Cârțan, pus la dispoziție de municipalitate. Se apropie noul an universitar. Instituțiile de învățământ superior se pregătesc pentru reluarea oficială a cursurilor pentru anul de studiu 2026-2027. Universitatea Ovidius din Constanța anunță că festivitatea va avea loc pe 1 octombrie de la ora 11 în campusul de pe Alea Universității. Evenimentul, emoționant mai ales pentru boboci, reunește atât cadre universitare cât și studenți de la cele 16 facultăți de la Ovidius. Atenție la incendiile la locuințe! Sistemele de încălzire și instalațiile electrice se află printre principalele cauze ale acestora, precizează IGSU, care face și o serie de recomandări, având în vedere că se apropie sezonul rece. Este perioada potrivită pentru verificarea și pregătirea locuințelor, spun pompierii. Trebuie să luați măsuri înainte de utilizarea intensivă a sistemelor de încălzire, centrale și sobe, precum și a instalațiilor electrice, care, dacă sunt defecte sau folosite necorespunzător, pot provoca incendii. Peste 34.000 de locuri de muncă sunt puse la dispoziția românilor în această perioadă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că sunt oferite de angajatorii din toată țara. Cele mai multe sunt pentru șofer, manipulant mărfuri, curier, muncitor necalificat în construcții, agent de securitate și lucrător comercial. Din total, doar aproximativ 2.000 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Lista posturilor disponibile la nivel național se actualizează permanent și poate fi accesată pe site-ul aneofm.ro la secțiunea Locuri de muncă vacante. Ediția 2026 a Cupei Messi va avea loc în Statele Unite la Miami între 25 octombrie și 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut chiar de starul argentinian. Lionel Messi precizează că turneul reunește 16 dintre cele mai bune academii de fotbal din lume. Printre participante se află echipele Under 16 ale cluburilor Atletico Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea și Arsenal. Valorile termice se mențin sub cele obișnuite la această dată la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Minimele se vor încadra între 9 și 15 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Okay, let's take it back to the

José Mourinho s-a întors la Real Madrid ca să ridice din nou echipa, dar după 7 etape are deja o statistică pe care sigur nu și-o dorea. Real a strâns 15 puncte din 21, cel mai slab început de campionat al clubului din ultimii 7 ani. Bilanțul este de 5 victorii și 2 înfrângeri, iar ultima a venit chiar în derby, 1-2 cu Atletico Madrid. Ultima dată când Real avea atât de puține puncte după 7 etape era sezonul 2019-2020, pe vremea lui Zinedine Zidane. Diferența este că atunci cele 15 puncte îi ajungeau pentru primul loc. Acum, Barcelona este deja la 6 puncte distanță. Startul actual este chiar mai slab decât cel din sezonul precedent, când Real avea 18 puncte după același număr de meciuri. E limpede. În fotbal, aceeași cifră poate însemna lider într-un sezon și semnal de alarmă într-altul.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
0: Maia Pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.

0: Good Mix. Feel the Weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Nu ai apucat să bei cafeaua și parcă te simți deja ceva mai bine. Un mic experiment japonez sugerează că simplul miros al cafelei poate fi urmat de schimbări măsurabile ale dispoziției, înainte ca vreo picătură de cofeină să ajungă în organism. 20 de adulți sănătoși cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani au fost expuși timp de 5 minute la aroma cafelei. După expunere, participanții au raportat mai puțină oboseală, tensiune, confuzie și stare depresivă, iar un indicator derivat din activitatea electrică a creierului a sugerat mai multă relaxare. Pulsul nu s-a schimbat semnificativ. Studiul este însă exploratoriu, foarte mic și nu a avut un grup separat de control, deci nu dovedește că mirosul cafelei produce singur aceste efecte. E limpede. Pentru creier, ritualul cafelei poate începe cu câteva secunde înaintea primei înghițituri.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elit Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

Până dimineața, bateria nu continuă să primească energie fără limită. Telefoanele moderne opresc încărcarea când bateria este plină. Apple spune explicit că iPhone-ul poate rămâne conectat peste noapte și că reia încărcarea doar dacă nivelul scade. Așadar, ideea că telefonul se supraîncarcă toată noaptea este depășită. Asta nu înseamnă că bateria adoră să stea ore întregi la 100%. Bateriile litiu-ion îmbătrânesc chimic, iar căldura și timpul petrecut complet încărcate pot accelera uzura. Tocmai de aceea, telefoanele folosesc funcții care opresc temporar încărcarea, în jurul valorii de 80% și o termină aproape de ora la care te trezești. Cel mai mare dușman rămâne căldura excesivă. E limpede. Nu noaptea strică bateria, ci combinația dintre căldură, încărcare maximă și repetarea obiceiului ani la rând.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Dispare taxa de pod de la Fetești-Cernavodă. La 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale și sunt eliminate taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre de la Fetești și Vadoii. CNIR precizează că va fi introdus sistemul de tarifare rutieră electronică din România. Rovinieta va fi calculată după reguli noi și va ține cont de norma de poluare, de categoria vehiculului și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Pentru camioanele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă încercare de vânzare a șantierului naval Mangalia, aceasta după 3 licitații eșuate la care nu s-a prezentat niciun cumpărător. Valoarea de piață estimată este de 184 milioane de euro. O nouă procedură va avea loc la 1 octombrie. Dacă nici de această dată nu se prezintă nimeni, administratorul judiciar va putea să aplice codul de procedură civilă, ceea ce permite scăderea prețului în trepte succesive. Sărbătoare la Pantelimon, Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada, organizează sâmbătă, 26 septembrie, Pantelimon Fest, loc mic, povești mari. Evenimentul are loc în cadrul proiectului Meșteșuguri Ancestrale, recuperare istorică și revigorare economică și va cuprinde animație, jocuri și distracție, ateliere de creație și face painting, o paradă a mascotelor de poveste și prezentarea volumului Milu Dobrogea, o istorie așa cum a fost, autor Dan Cojocaru, fiul satului. Totodată va fi prezentat noul reper vizual al localității Pantelimon. Evenimentele se vor desfășura de la ora 11, atât în curtea cât și în interiorul căminului cultural din comună. România și-a îmbunătățit capacitățile de răspuns, dar încă nu este complet pregătită pentru amenințarea reprezentată de drone, afirmă președintele Nicu Șordan. Într-un interviu acordat în Statele Unite, șeful statului a spus că fenomenul dronelor este unul nou, iar țara noastră s-a confruntat cu aceleași probleme ca celelalte state, pe fondul războiului lansat de Rusia în Ucraina. Nicu Șordan a menționat totodată că Statele Unite ale Americii au sprijinit România cu echipamente pentru detectarea și doborârea dronelor. CSM Constanța organizează preselecții pentru mini-rugby. Clubul precizează că acestea vizează copiii născuți între anii 2010 și 2020. Cei interesați pot merge la stadionul Mihai Naca de pe strada Primăverii în fiecare marți și joi, între orele 17:30-19:30. Copiii au ocazia să descopere un sport care te învață disciplina, respectul și spiritul de echipă, transmite CSM Constanța. Valorile termice se mențin sub cele obișnuite la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 9 și 15 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM. This.

China poți cumpăra abonament la cinema ca să dormi la prânz. La un cinematograf din Xi'an, biletul nu îți garantează un film. Îți garantează un pui de somn. Două săli ale cinematografului Lumière sunt transformate în timpul săptămânii în spații de odihnă pentru angajații din zonă. Pentru 39,9 yuan pe lună, aproximativ 6 dolari, poți veni între ora 12 și 14.30 și te poți întinde pe unul dintre cele 76 de locuri disponibile. Ideea a apărut fiindcă sălile erau aproape goale în timpul prânzului. Clienții primesc pături și băuturi, telefoanele trebuie puse pe silențios, iar cei care sforă prea tare pot fi mutați într-o sală mai puțin aglomerată. Managerul spune că serviciul nu aduce venituri spectaculoase, dar gradul de ocupare depășește frecvent jumătate din locuri. E limpede. Când cinematograful nu poate vinde suficiente filme la prânz, poate descoperi că liniștea din sală este ea însăși un produs.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști. Romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la 1

0: pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
1: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: CFM Drive Time.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto, cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre trecerile de pietoni și obligațiile pietonilor în traversarea drumurilor publice. Pietonii sunt obligați să se deplaseze numai pe trotuari, iar în lipsa acestora, pe acostament, acostamentul din partea stângă în direcția de mers. Când acostamentul lipsește, pietonii sunt obligați să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părții carosabile în direcția de mers. Pietonii au prioritate față de conducătorii de autovehicul numai când sunt angajați în traversarea drumului public prin locuri special marcat și semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axul acestora numai prin locurile special amenajate semnalizate corespunzător. Pietonii în localități pot traversa și la colțul străzii numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. O problemă foarte importantă este ca noi pietonii să înțelegem că traversarea la colțul străzii prin loc nesemnalizat și nemarcat se poate face, dar după ce acordăm prioritate vehiculelor. În decretul 328 pe 1966, acea lege care reglementa circulația pe drumurile publice până la intrarea în vigoare a ordonanței 195 pe 2000, se preciza că traversarea pietonilor se poate face și pe la colțul străzii. Foarte mulți pietoni de vârsta a doua și a treia, cunoscând aceste precizări, execută această manevră fără a se asigura că pot fi accidentați. Ordonanța de urgență prevede că pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise sau la culoarea roșie a semaforului destinat lor sau nerespectării altor norme stabilite de lege poartă întreaga răspunderea accidentelor lor în condițiile în care conducătorul de vehicul a respectat prevederile legale privind circulația pe acest sector de drum. Un element foarte important, se precizează că sunt asimilate pietonilor persoane care conduc un scaun rulant de construcție specială, cei care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, celor care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role, fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză prin construcție nu depășesc 6 km la oră și sunt echipate cu un motor electric. Deci și aceste persoane trebuie să respecte obligația pietonilor de a traversa prin locuri special semnalizate și marcate. Un element foarte important este că noi pietoni avem și obligații. Enumerez câteva din aceste obligații. Ca pe timp de noapte, pietonii sau persoanele asimilate acestora care circulă pe partea carosabilă, care nu sunt prevăzute cu trotuare sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină vizibilă din ambele sensuri. Se interzice persoanelor și pietonilor să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulație prioritare care are în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoase și sonoră, să traverseze părțile carosabile prin față, să nu traverseze. Se interzice pietonilor și persoanelor asimilate să nu traverseze părțile carosabile prin fața sau prin spatele autovehiculului oprit în stațiile transport public de persoane, ci numai în, cu excepția cazurilor în care există treceri de pietoni semnalizate corespunzător. O altă obligație a pietonilor și persoanelor asimilate este ca să nu prelungească timpul în traversarea drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile de pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare, să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât cele permise și să nu ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulației. Un element foarte important este traversarea pietonilor la trecerile de nivel de cale ferată. Este interzis pietonilor la trecerile de cale ferată atunci când barierele sunt în curs de coborâre sau în curs de ridicare, cât și la funcționarea semnalului cu lumină roșie alternativ intermitentă de culoare roșie. Pietonii la traversarea căilor ferate trebuie să se asigure din stânga și din dreapta că în acel moment al traversării nu se apropie niciun vehicul feroviar. Este interzis pietonilor să circule pe pistele pentru biciclete amenajate și semnalizate corespunzător. Poliția rutieră cât și poliția locală poate aplica sancțiuni contravenționale pentru pietoni atunci când traversează neregulamentat drumurile publice, iar această sancțiune se aplică prin 2-3 puncte amendă. Am precizat și în tema trecută că un punct amendă reprezintă 164,25 de lei. Vă doresc drumuri bune, circulație fără încălcarea normelor și să ne auzim cu bine.
0: Drive Smart by Ideali Auto. CFM.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: CFM. Okay, let's take it back to the hits.
10: CFM.

Și aici închidem ediția de joi din CFM Drive Time. Mulțumesc că ai fost pe CFM și că ai rămas cu noi până la final. Mâine e vineri, iar de la 15 ne auzim din nou cu muzică pentru drum și intrarea în weekend. Sunt Andrei Dumitrașcu. Seară bună!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Polițiștii constanțeni au reținut un tânăr bănuit de trafic de droguri. Suspectul de 26 de ani ar fi procurat și vândut diferite cantități de drog de mare risc. El cerea consumatorilor sume între 20 și 30 de lei pentru o doză sau o țigaretă confecționată artizanal. În cadrul perchezițiilor efectuate la locuința sa, polițiștii au descoperit atât substanțe interzise, cât și cântare de precizie, grindere, sume de bani, precum și alte mijloace de probă. Tânărul a fost reținut și prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Primăria Constanța reia licitația pentru vânzarea și dezmembrarea vaporașului aflat la intrarea în oraș dinspre Ovidiu. Este ultimul rămas. Celelalte patru vaporașe amplasate în zona gării și la intrările în municipiu au ajuns la fier vechi. Licitația pentru deșeurile feroase provenite din casarea vedetei maritime va avea loc pe 7 octombrie. Pentru că până acum demersul nu a avut succes, prețul cerut la noua licitație este cu 60% mai mic decât cel inițial. Tinerii care studiază la universitățile din Constanța au la dispoziție Student Starter Kit. Este o broșură cu informații esențiale pentru un an universitar fără griji, transmite Inspectoratul Județean de Poliție. Broșura, lansată de MEAI înainte de începerea noului an universitar, poate fi descărcată pe telefon și atinge 10 teme esențiale, cum ar fi siguranța bunurilor în cămin sau în locuința închiriată, prevenirea fraudelor din mediul online și evitarea situațiilor de risc pe stradă sau în trafic, menționează IPJ Constanța. Concursul național de admitere în rezidențiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie. Înscrierile se vor desfășura în perioada 7-20 octombrie, anunță Ministerul Sănătății. Dosarele se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică. Potrivit Ministerului, concursul de rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări, iar candidații vor avea la dispoziție 4 ore. Românii pun tot mai greu bani deoparte. Depozitele în lei ale populației au scăzut în august cu 0,4% față de luna precedentă. Datele publicate de Banca Națională a României arată că depozitele în lei ale populației au ajuns la aproape 270 miliarde lei. Față de aceeași perioadă anului trecut, sumele au crescut cu 7%, însă BNR menționează că avansul în termeni reali este de numai 0,8%. România găzduiește turneul final al EHF Eurocup 2026. Competiția reunește la București naționalele de handbal feminin ale României, Norvegiei, Danemarcei și Ungariei, echipe deja calificate la campionatul european. Sâmbătă, Norvegia va întâlni Ungaria de la ora 14 și 15 minute, iar România, Danemarca de la ora 17. Finalele se vor disputa duminică. Valorile termice se mențin sub cele normale la această dată la Constanța. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul nostru între 18 și 22 de grade. Minimele se vor situa între 9 și 15 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. CFM prezintă Pierre de Vară in the Mix, Healthy Music Radio Show.

Bună seara, iată ne-a ajuns la ediția cu numărul 6 de Healthy Music Live Session. Este joi, eu sunt Pierre de Vară, până la ora 21 sunt gazda dumneavoastră. Dacă este joi, înseamnă că este warm-up-ul pentru weekend, așa că vă invit să dansați alături.

mesajul acestei melodii v-a fost dor de healthy music de ieri până astăzi. Everything But A Girl a devenit un hit mondial datorită, în primul rând, remixului lui Todd Terry. Piesa a fost lansată în 1994. Iar mai devreme am ascultat un edit după Would I Lie To You, hitul care i-a făcut celebri pe Charles and Eddie.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. Dăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit real.

0: octombrie 26, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: CFM presents Pierde Vară in

mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0786-661-661 să ne spuneți de unde ne ascultați în acest moment și ce planuri aveți pentru acest weekend. Rămâneți pe frecvența

The Rhythm We Believe, o piesă lansată în vara acestui an, o piesă foarte, foarte, foarte frumoasă, îmi place foarte mult, am cântat-o, cum zicem noi DJ-ii, că și noi cântăm oarecum, am cântat-o peste tot în această vară, iar acum urmează o baladă a anilor 80, I Just Dying In Your Arms, a lui Cutting Crew, un edit de la Kaine Music.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: CFM presents Pierre de Vara in the mix. This is Healthy Music.

TFM Live. Facem warm-up-ul pentru weekend și cred că este cazul să ridicăm puțin BPM-ul. Haideți cu un edit după Ace of Base, All That She Wants.

Cosmin să cumpere o pâine, să nu uite, că și-a uitat telefonul acasă, mi-a făcut datoria. Dacă mai aveți anunțuri de făcut în direct, vă aștept pe numărul 0786 166 166.

Destiny's Child, Say My Name. Mai devreme am zis să-mi scrieți la un număr de telefon pe care cred că l-am inventat sau am băut prea multă apă astăzi. Este 0786-661-661, nu 116-116, cum am zis. Nu-mi face bine prea mult apă.

0: Sisban, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul.
6: Orele 10 și 15.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț.

19:25, suntem la Healthy Music, ediția cu numărul 6 a noului format Live Session. Hai să vă spun povestea zilei de 24 septembrie. Anul 1991 a fost unul foarte bun pentru muzică, mai ales ziua de 24 septembrie. Acum exact 35 de ani, într-o singură zi apăreau 3 albume care aveau să schimbe istoria muzicii și să marcheze anii 90. Este vorba de Nevermind de la Nirvana, albumul care a dat piesele Smells Like Teen Spirit și Come As You Are. Este vorba de albumul Blood Sugar Sex Magik de la Red Hot Chili Peppers, albumul care a dat piesele Under the Bridge sau Give It Away. Și celebrul album de Hip Hop, The Low End Theory de la A Tribe Called Quest, un mix, un fusion de hip hop și jazz. Un an foarte bun pentru muzică a fost anul 1991. Acum haide să ascultăm Dave.

Out of Touch, într-un edit inedit făcut de Kaszowski în 2024 pentru cei de la Kaine Music.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor! Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is

Dennis Ferrer, Hey Hey, un remix de la Mr. Moods. Piesa originală, o știe toată lumea, a fost lansată în 2009. Este una din piesele emblematice ale muzicii house, sau a devenit una dintre piesele emblematice ale muzicii house. Deși dacă mă întreb pe mine, 2009 a fost acum un an, dar se pare că au trecut destul de mulți ani. Este un groove inconfundabil și un vocal care îți rămâne în minte, a devenit un imn al tuturor cluburilor din 2009, tot auzim și nu ne săturăm de ea.

a muzicii house. Ce vremuri trăim, am ajuns să spun despre melodii din 2012 că sunt clasice, când le-am trăit live și le-am mixat live atunci când au apărut. Este vorba de melodia celor de la Hot Nature, Benediction. Este una din piesele care au definit valul de deep house al anilor 2010, dacă mai țineți minte. Iar cei de la Hot Creations au fost unii dintre cei mai la modă, unul dintre cele mai la modă label-uri în anii 2010 până prin 2015 sau chiar 2016.

Richard, hai să vă spun și un mic secret. Marțea viitoare vreau să dedic emisiunea acestui label, Hot Creations. Are o poveste foarte interesantă, cum pasiunea unor băieți din Londra pentru muzică a reușit să creeze un label care efectiv a rupt la nivel mondial. În acea perioadă au redefinit muzica Deep House, au schimbat sound-ul și tot ce știam despre muzica

Iată că s-a făcut și ora 20, am intrat în ultima oră de emisie Healthy Music. Cred că v-am mai povestit de piesa asta de la Slash and Dope, Off My Mind. Dacă nu, vă zic și acum, nu știu dacă v-am zis, dacă mă repet, dacă nu, mi-a plăcut foarte mult atunci când a apărut, era 2021. Țin minte că era pandemia, erau cluburile încă închise. Foarte, foarte mult mi-a plăcut și mi-am adus aminte de ea zilele trecute și am reintrodus-o în playlist-uri.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre lideri. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat,

0: economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
1: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

0: scoate Peggy Goo, rupe norma. Asta e cea mai fresh piesă de la ea, Peggy Goo și Ayra Starr, Woman.
1: Again.

Deci vă jur că această piesă o ascult în premieră cu voi. O aveam în laptop, dar nu am ascultat-o, însă eram sigur că Sony Fodera nu poate da greș. Cea mai nouă piesă a lui, Feel a

aproape 20 și 30 de minute, ce repede trece timpul când mixezi. Astăzi, nu știu dacă am fost atât de vorbăreț, am fost mai concentrat pe selecția melodiilor și pe a pune muzică. Sper că dansați, că ați dansat și dansați în continuare pe ritmurile mele.

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
11: CFM presents Pierre de Vară in the

Frate, am ajuns și la finalul acestei ediții de Healthy Music. Mai avem 12 minute până la fix, dar rămâneți pe frecvența care face diferența. De la ora 21, Nova cu Eclectic Grooves, iar de la ora 22, Bait Killers Universe. Cu mine vă reîntâlniți mâine dimineața la Fridance, dar și marțea viitoare, când am promis că vom face povestea labelului Hot Creations, un label care a schimbat jocul și a schimbat muzica Deep House. Hot Creations au fost pentru Deep House ce sunt cei de la Kaine Music pentru Afro. Din punctul meu de vedere au fost chiar mai sus, pentru că atunci când au apărut ei, social media nu era chiar atât de dezvoltat și a fost mult mai greu să plece din cluburi underground din Londra, să ajungă să aibă petreceri în Ibița și cele mai tari petreceri. Rămâneți cu bine, rămâneți pe frecvența care face diferența. O seară frumoasă!

your part of Earth, the most precious.

0: Jazz.
1: CFM by night.
2: CFM Radio.